لولا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

بقلوب معتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك

هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط

عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.

عميلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تتقون.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

هو عدو لهما. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت

قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

نافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم

يتكفرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه

Ah!

Thank you.

0: na kam ko xani ni ndox mi dafa massé nga xamni man ñu xamone ni fi akam fi newon dem tawé mu def ndox ñu xamni fi akam fi newon du ko moy waye ñi nga xamni ni ay gan lañ ci ko ci ndox jall ye la ñëwaat ci tan ndox mel non da nga nan comme ndox mo mo yessal na jintu lool mo mo ci wani bay xal daaw man dimbali na ci ben borom auto bo xani wuñu sëriñ bi la wax ni auto mi tap ci kanam bi dem ci biir suusi la wax nga xamni ba mbolo fa nek diko wax lonko ci auto di wax bam jinn bu mëna na dem dug ci biir biir sax ba xam borom da kay mu jëñ ñak hmm lolu nu ni comme kam goga sax taxatu mu reey lool waye ji ma ni auto moko mëna ñak auto waye borom auto ko mëna fa ci mëna fa def lolu mo ci wuñu baye fa kam bi ni digënté té fofu do xana ma yaaka ni war nañ ko def bu do afri gol mu jatt ci reey gol amna ben ci canal bu joggé kërsi ñaan digënd kërsi ñaan ak kërsi muru tata bu mag bo fi nek amna canal bu nek ci wétam bu war nañ ko gassal canal mu fekk ci ben yoon ndox mom fi nek ñu ñaari way ben way banay ko ben way bi ci lañu jaar bu so génné kërsi muru bu so jëm ci hôpital ndamal ko mom tam souf ko li fi nek da fi yéne ko mom kam bi ni ko tam bi fi nek wallay dimbu amna ay jami yalla yu ko def ay xéer ci ñeek waye bu tawate bu gan ñewi dara dara fi yapal am ko ko nek digënté hôpital kërsi mo ak hôpital ndamar lamar mom fatiko ko yépp manam bu tawé mom amu fenn ko wax di jaar ñoo ko mom xamuma ni amila ci def ko ni sama la da nga fi génné ma la jaxal na ko tawé ko fess buntu mag bi dañ koy tej buntu benn am benen bu ko ndaw bo xamni mo xaw jël ci télé dem ko ci mu buntu ndaw bo fi lañ ni di gis ko gis na lool ma yakani ni war nañ fa wamal kilifi ñew bu fofu ñu gis ko xol ni hôpital bi du hôpital ndamatu def def yalla ndox ndox la wax day def yalla bu ubbi benen buntu bu ndaw tej buntu bu mag bu ndax nit do ndox li li li ngok mom mom war nañu seetat mom wo kilifi ñu wal leen ma yakani ñu ko
1: Bay Dam sama rakk bi jaay nag yi kon numéro ma ngi 77 787 73 97 77 la 787 787 87 73 97 ak 3 97 9 ak 7 77 787 73 97 may numéro Bay Dam kon mag yooyu muy jaay diggante 500 jàpp 900 su diggante nag yu baax la nag waaw sama rakk la day jaay nag tey moom damaa ñëw commercial
2: 33 900 103 97 77 93 7 ak 3 97 9 ak 7 77 7 103 97 may numéro Bay Dam kon mag yooyu muy jaay diggante 500 jàpp 900 su diggante nag yu baax la nag waaw sama rakk la day jaay nag tey moom damaa ñëw commercial 33 97 alaykum salaam maa ngi ziar El Hadji Pape Mbacke maa ngi lay ziaré jaa jëf ngeen ñaanal jàmm ñaanal jàmm di ziaré sëñ Saliou ba ñaanal jàmm sax ñun yàgg nañu déglu wax dëgg yàlla waaye nag ay situation yu demee nii bare bari da ci at wax dëgg yàlla te kilifa la bu oyof koo xam te nii tamit man loolu laa gis si moom kon nag ñu ngi koy ñaanal tamit guddu fan ak dër ndax ñun taalibe yi ñun lii la ñu soxla mooy kuy dégg suñu mbir duñu sa jéem a jàppale duñu sa jéem a waxal ñu bëgg ñu mën a trouver solution ndax boo xoolee ku mel ni suñ Serlo kooku daan ko ëpp doole yi bari na si yoo xam ci moo ko fi daan wax ñu siy gis suñ bopp te jamono toll na koo xam ci nii soo waxee ñu bëgg laa dëkkale ni boo dëkkul te fekk na kenn gënu laa doon ab taalibi si mërëb si nga juddu ci say waajur wax dëgg yàlla kenn gënu laa gëm sëriñ bi waaye nag day am sa xalaat maanaam bëgg dëkk bi defaru ngay gis tamit melokaan bi mu mel sa xol di naqari maanaam soo gisee foo ko mën a waxe il faut nga wax loolu mooy problème bi ndax foofu muy wax noonu fi laa dëggee dugg naa fi dem wax naa la ndax dama ni la am na fa ku baax ki ni mu ko waxee sax li ma koy njëkkee gërëma sax mooy naka la dem sax naka la def sax ba dem parce que foofu jafe na pour nga dem fa rek pour yoon bi rek problème la ndax oto boo mën a yor problème la kon nag ñu ngi koy jaay jëfal si loolu ni mu def ba mëna xol la nga xamanteni mom la astango di dund mu man ko waxtane ak lu bax ndax fofu nonu dem na ba nga xamanteni parce que bo xolé ben med met légui yow nga bëgg fa duwel ben canal bo xamanteni légui canal bi duy na ndox ba fess del dem neena la tawé central bu mat ko mom lan tojol fan ko tojé boole na ndox taw bi mu rempli ko ba nga xamanteni dafa fess del ba nga xamanteni lepp du fess kep yoron keur ci wedd bi amna ci ño xamanteni sen pante moy mu jagg tab ci pamé amna ci ño xamanteni ku ko yoron état sene manam mu jégal amna ci ño xamanteni bu do ci état ko mom ci jëw bopam dafa xat atal dafay xar te lolou liko andi moy gas nga xamanteni gas nañ ko mu jégué fondement bi lolou mo waral manam mu def non nga xam dafay reposé wu jafé yassa nek dafa bari tay benen bi tamit ci magal gi tollu tamit dañuy dag ay téwo yo xamanteni manam mi ngi jëm ci kër ni wono au lieu que ñu défar ko man na dégg seen lambi ñu bop ñu diko wax ñu ni santé bu toll ni benn premier da cey jaar ñu diko wax na da cey new doole te imaginer légui yow da dagu wañéku banko ko laxas ko bayiko non fa mu jëm ñoo ñu dun am ndox yaay leen dul li mo fa am ay jafé yo xamanteni tousur ñun dañi am titangé ci sun xalé yi ñun ku ñu défaral mom lañ yaago joy waye li sapp ci bir jangor sa faro so xamanteni lu jur jangora mom mo yam parce que waron na ni mëna xol manam heure ta xamanteni war nañ ko défar ñu défar ko parce que bu doon ñu néena sax xeyna du am problème waye yow yaangi am ay gan te gan ñi amna ñoo xamanteni xamuñu ci dara ndax fi ñu ndox bu maatalo danaka def ay mbuss amna ñoo xam dañuy japp ni rek ndox mu taala man lañu jaax sax te bir duñ comprendre dune man na xey man na xey dara sun xalé yi ñun dañuy am titangé wo xam kenn mënu la ko wax waye dañ nañu xamne de yalla xam na ak yonenti bi lepp lu fa am du lo xamanteni ni manam dañ nan yow ñu yegg nañ ko bu baaxa baax tax wax nañ ko gudd wax nañ ko gudd benen bi moy tamit sun yoonu ñaari kunu bi nañ ci duggal yermande duggal ci ak labirinte ndax yow bu fekke yalla duggal na tali bi yépp yaq nit ñi fi ni mëna def ay taxé rek lañuy def ba mëna di dëkk di jaar ci territoire yi nga xamanteni ci lay jaar yow yalla duggal na yow leen nga sa place japp soble tek ci territoire japp ay mbandi bari gu tek ci kaw territoire kenn du mëna jaar japp sa mbar xëc ko bam ñew ba jël territoire ba nga xamanteni kenn du mëna xam noy def lolu nañ ko sét ñi wara sey sét et yoy su ko defé ñu man té waxtaan man la labyrinthe su ko defé kenn ku ci nekk mëna jappalé sa nawlé kon dal ñun ñu lay jaajëfal ba di leen ñaanal jamm bu baaxa baax ñaan suñu borom yalla may tekké ak dal bu baaxa baax jërëjëf
1: mbokk yi yeen ñepp sant nañ leen gërëm leen ñu jaajëfal ñu woté ñepp ñi bëggoon woté mu ñoo dugg ñi tamon tok déglu ñu leen di jaajëfal bu baaxa baax 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 radio IKAR radio université Cheikh Ahmed Bamba sama nak bo xom sama xa rak bobu di jaay nak yam nek fofé kon ci fer bay la 77 787 73 97 moy numéro 77 ñaari 7 defaat benen 7 def 8 def 7 defaat 7 def 3 def 9 def 7 77 787 73 97 bay dam bay lu tut mbokk jaajeufal nañ len leug ak jamm ci benen jotaay ci li ñuy waxtane magal gi rek lañu koy jaglel di jaajeufal ñepp bur la mom jamm te ku mu jaamal gam jamm yalla defal kenn dalu jamm jeureujeufati
3: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen nité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay te doon qualité lool ñu top ko topato ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen nité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye yit amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kab Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono yi tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amnañu mew ndox mew sac mew sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kab Fall et frère amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kab Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yal na fi yag lol té and ak wër
4: FFM ak Soskenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
5: wajalilay maskani Touba ba Mesak mi adija yi khayri manaba
6: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci bir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggey assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom ben million ngi nit ak gennwal joy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëf fi borom Touba
7: ligéy bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti bum la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi
8: Touba ci kanam wala di may seen émission li ñu waxtane
5: maskani Touba ba misrak mi adija yi khayri manaba
9: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expression ñëwati na ak ay xéewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone balaam 30 jours 20 giga la wax dé débal gaaw 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbékté ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
8: mo leen di may seen émission
4: li ñuy waxtane
10: assalamu alaykum mbokki téla talata fukki fan ak ñatt ci safar muy wëru digi gamu di ñaarël wër ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam deppo ñaar fukki fan ak juroom ñatt ci wëru julie ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak juroom ben fukki fan ak ñatt rafetul dafa bokku ci limuy fatte ñaanu bis bi yow sama borom yal na nga ma jéggal te balma yow yaay balé kat bi tay yërmé kat bi rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne sayidina isa waxna aw nitam na len yalla mi sama borom di sen borom jaamu len ko li moy yon wu jub xoti wi suratu ali imran aya jurum fuk ak ben hadith bis bi yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam neena mag len de watandiku lon jort ndax njortu moy gën jaamana fene waxtan bu len jeddonte bu len reju bu len bañante bu len walante ginaaw don leni jaamu yalla tay ay mbokk hadith bi bukhari netti nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akthabul hadith wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana rawahu al bukhari waqtu julli suba waqtum na tabbi 5:37 juromi waqtu tegal fanweri simile ak jurom ñaar tesbar 13h41 ben waxtu tega ñen fukki simile ak ben takusan 16h41 ñent waxtu tega ñen fukki simile ak ben Timis 19h38 djuroom ñaari waxtu tégal fanwéré simil ak djuroom ñatt gé 20h49 djuroom ñatt waxtu yi tégal ñen fukk simil ak djuroom ñent lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre ñé wañil ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre ñé yokal ben simili soko fété salum wala gannar téméré kilomètre ñé yokal ben simili jant bi dana fénk 6h52 djuroom ben waxtu yi tégal djuroom fukk simili ak ñaar diso 19h34 djuroom ñaara waxtu yi tégal farwéré simili ak ñent yalla nañu yalla nangul té nangul leen amin
8: magaluk Touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbégum xétu ko yaronat bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tégo ay natou yu dis té tis ak muñ ak rafetal ak dimbalé bindef yépp ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba bisou safar
11: groupe de communication
12: université chamba
13: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
12: université cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web Ukap quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
11: Radio Ukap FM 103.5. La radio au service des populations.
12: Nous sommes ici à tout bandam.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات شات وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي طيبت بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكرا فرحني الجميل تفريحا يدوم وإنني عبد له خير خديم رديت عنه وهو أني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر علي أسني مادحا مختارا صلى عليه زايدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجا هو الذي صفى وفرح ورد لغير النحو ما أسى وما ورد وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا أرى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاي من به أراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأطلو ذاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وصحبه وتقبل هذا الشكر يا شكور آمين بسم الله الرحمن الرحيم مرح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد درجة المختار أفضل السند كليتي أعنت وأغنت أنفنت حباو أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به أما الدين لغيره لباب حسنى وزيد رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد صوت الثناء للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافي من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل كد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهى والباب سد الله الرب والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكلني لأهد سبحان ربك ربنا جرماتونا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ورفع إليه شكري له بقولي محيي سفر الخروج مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب وللرسول قد مها إتابي يهتز أرش ربنا العظيم من قلم احتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت لله مدادي والقلام ذا قدمة لذي جوامه الكلام إلى رسول الله قدت خدمي وقادني وقاد لي تقدمي لبلسش من جيسش حويت بالله والرسول ما نويت خدمة خير العالمين قد محت عني دواعي الحساب فمهد رد لغير ذاتي الأمراض من قاد للأعظم والأغراد واجهني إلى الجنان البشر وتاب للطي وتاب النشر جساو ماهي سفر الجليل فضل إلهي حبي الخليل معون نور لي حالي وأقايدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي ولو الحمد والشكر والمنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

سود وال أشهد أن محمد رسول الله.

صلوا على إله إلا الله.

أكبر.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

من العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن

أبك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمري.
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba Kaduga ngi bo ci ndam dar walimul khabir xibaaru digg ba ci gi le gëna fess ci xibaar yi ngi tire président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lata muy ñibi dallo wala bo tek na xéeru dembu nika hôpital privé bo xamne kon ci ngaabu lan ko fasiyene taxal fanwer ak ñaari milliards lañ ci bëgg duggal ay privé ñoko def nguur gi ne den len ci taxaw lolé da ngeen téwlu kaddu ngi tire président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci biir jotaay xibaar magal gi ñu diko wajal waxtu wala ba fan yu neewu ci dess ñu egg ci ministre bi gal walu dem ak dik bi di Abdoulahat Ndiaye ngi Touba lolé nak jëm ci walu waccay magal gi dañ ci tewlu ay kaddom ci ndaje mu def nako ko ñi yegu ci walu dem ak dik bi ci bi jotaay xibaar yi lay doon Mustapha Ndiaye def ci gëstu bu yaatu jëm rek ci walu keur ndawal gi nga xam ko luñu fasiyene jëfëndiko mo xam xariya nak ya bacca ginaare fenn fu ci nekk amna fu mu ci dugg da ngeen tewlu lam ci jot jappandal ci biir jotaay xibaar yi bu jappane sax mom momé da na ñu ko mom en direct ci bi jotaay xibaar yi ku ci neex no meuna duggalé soxlo ko ci walu waccay yu magal gi tax nak société bi di sortilma ay pompe solaire yo xamné kon dañu koy def mbënd mi lañ bëgg jappelé askan wi fepp fo xamné kon ndox nga fa ñu man lu ko makkal fu ti pompe lañ yobul sëriñ bi da ngeen tewlu kaddu jot nañ ko ci aléral mbokk li danaka moy li ci gëna fess ci xibaar yi pap sayar mbay mo faré wo ci addu kay bék machine bi yaras kam ci déglu bi ne tout ni diké ci faram faccé gi ndem sot na sunu borom
1: UKB FM xibaari
3: pap sayar mbay faré wo ci addu kay bék machine bi yaras kam ci déglu radio UKB 103.5 di témé rak ñett yu tomb juroom gën koy déglu ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunfm.com YouTube UKB TV live tay la talata ñaar fuk ak juroom ñett fan ci wéru tubab di juillet atum 2026 de bok fuk ak ñett fan ci wéru wolof di diggu gam wala safar ci atum jinn ak ñen di témer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi 14h33 ñaari waxtu ci bëcë fan wér ak ñett ci mili mo bot ci kom UKAP ngeen man ko déglu tam suñu ay application UKAP FM wala UKAP TV télécharge di leen ko ci Play Store fep fu ngeen nek ci aduna bi de ngeen ñu ci mëna baye xel radio université Cheikh Ahmed Bamba xibaaru digg ba jéggi
1: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmed Bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñett yu tomb juroom UKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam dar walimul khabir ci ngaabu lañu tek aw xeer niki dem ngir defar fa l'hôpital bu muccay bo xamne ko day mingi ak jamono fan wér ak ñaari million lañ ci bëgg duggal ay privé ñom nak ñoko fa fasiyene def jitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci ngan gu fi doon nok faamal ci ñaari fan muy dibé rek altiné ji dem ko ci ngone la démon fofé ci ngaabu ngir rek tek xeer wo président Bassirou Diomaye Diakhar Faye rafet lo xalaat bi way tam ni li mom lañuy xaar ci digënté privé bi ak nguur gi ngir rek jappalanté lepp rek nek ci jërñal askan wi jitu réew mi président Bassirou Diomaye da xaar fay kaddu yëkëti nako fa cheikh mbey ko tatane
6: jëfël bu baax ndokal lay promoteur yi nga xamantene ñoom ñoo yoré projet bi di docteur Khadim Ngom waye tamit di dame Diané ak ñepp ñi nga xamantene andana ñok ñoom ci liggéey bi di nuyu autorité administrative yi ak élu yi rawati na meru ngabu bi nga xamantene mo dalal fi tay ñepp ñi fi tew ci pose première pierre hôpital international Djali Batul Marahib Pijama du Touba di wax nak li dafa nek ci patch ci liñu doon xaar ci secteur privé au Sénégal li de agenda national de transformation Sénégal 2050 daf ci am axe bu am solo muy capital humain ak bonne gouvernance manam nak lañuy def ba askan wi nga xamantene mom lañuy liggéeyal am ci biir ay nit ñu xarañ yo xamne ci fann wulé lepp luñu soxla ngir liggéey réew mi du doon xam xam gi nga xamantene dañ koy jéggaani bitim réew waye tamit bëpp projet bo xamne am lañu ko mu nek ci walum santé nek ci walum mbey nek ci walum leneen lu mu mën di doon ñu mën ci gis ay doomu Sénégal yo xamné dañ ci bokk ñi ci jitu diko doxal te mu doon jëriñ képp ci askan wi. Lii ñuy rafetlu ci projet bii mooy ambition bi. Ambition bi mooy am xalaat, gis ne que Touba mu ngi am croissance démographique bu mag, maanaam ne askan wi di yokkoo fii ci Touba amul feneen ci Sénégal fu mu koy yokkoo. Gis ne tamit dëkkuwaay mu ngi bëgg gën a yaatu. Touba lu mu nekkoon ci ay ci gannaaw ak lu mu nekk tey, ku ko seetlu di nga xam ne dëkk la boo xam ne day taweeku kese. Porte parole xalif général des Mourides Sëñ Bass Abdou Halim mu ngi koy wax. Évaluation bu ci mujjee croissance 17% ci ville lu rare la en terme d'urbanisation. Mu nekk loo xam ne nag dañ ko war a gunge, gunge ko ak infrastructure, gunge ko ak ay services sociaux de base muy ndox, muy yoon, muy courant, waaye muy tamit paj bi nga xamante ne ñi fi nekk ku fi yàlla natoo feebar boo demee nañ la saytu ci nu mu ware. Te lii ku ko gis tey mu am ay doomu Sénégal yu jóg nekk privé am yéene, waaye surtout fitu jël lu toll ni 32 milliards ne dañ koy dugal ci secteur de la santé lu ñu mën a rafetlu kese la. Te tamit ni ma ko waxee sànq dafay aligné nag ci ñu suñu vision de ressources humaines de qualité, d'un capital humain de qualité ak pour bâtir pour tabax réew mi nga xamante ne moom la ñu yàlla dénk ñu ànd ceeg sénégalais yépp fu ñu toll ni di ko liggéey te jiital intérêt Sénégal kese. Di wax ne nag tamit lii ñuy def nii ay ak ci gannaaw daanaka mënoon na doon lu jafe, waaye signal bu positif lay joxe ci directive yi nga xamante ne joxewoon naa ko ci conseil des ministres. Wax ne fu ñu toll ne ci tey nii ci Sénégal ñi ñu nangul ñu mën a jël alal dugal ko ci wàllum paj mooy ñii nga xamante ne ñooy fajaate. Te ñiy fajaate du ñoom forcément am nañ xam-xamu paj, mais mën nañ bañ a am koom-koom gu toll ni bu ñuy dugal ci biitay. Kon lëkkaloo gi war na am ci ñi nga xamante ne ñoo yor a koom-koom gi.
3: Loolu doon na kàddu yi njiitu réew président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye ñi ngi jégalu nag ci melokaanug wax ji. Loolee nag di jafe-jafe yu dañ koy jànkuwante rek ci wàlluk xarala. Kon incha allah ñu ngi ci jégalu danañ ci diltaan mu gën a yaatoo ci anam bu gën a jàppandi. Ngeen di ñu topp ci 103.5 ñu waxaat ci leneen mu doon jëriñ ji yore wàlluk dem ak dikk bi di transport. Abdoulaye Ndiaye tey mi ngi ci Touba ci ñëw gi nag dem na foofu ca gare routière dajeek ñi yëngut ci wàllu wu ni mel. Loolee nag ñaax na leen ci rafet di tam taxawaay bi nga xam ne kon fan yépp ana zeer ak ñamu àndal ña nga ca Mourson mu jëm rek ci soññi askan wi rawatina ñi yëngu ci wàllum dem ak dikk bi. Ñu gën a bàyyi xel la leen kot dalaarte sant ngir ñu mën koo jëfee ba mën a moytu accident yi. Abdoulaye Ndiaye kàddu yëkkati na ko fa Modou kana ko taataan ñu teewlu.
0: Réew mi bu réew mooy réew mi ni mu mel ak la ñuy jàpp ci réew mi ak la ñuy bàyyi ci réew mi. Bu ñuy wax image réew mi, image réew mi mooy réew mi ni mu mel ak la ñuy jàpp ci réew mi ak la ñuy bàyyi ci réew mi. Waa transport ñoom ñoo ci ne, ndax képp ku dugg ci am réew transporteur moo la indi, booy génn transporteur moo la yóbbu, te xëy na booy wax sa wax bu njëkk ak waa réew mooy transporteur ngay waxal. Donc ñoom image réew mi ñoo ko yor. Économie it ci wàllu développement dem ak dikk lépp loo mën a wax ci lu ñuy bay wala lu ñuy defar buñ ko jëlul yóbbu ko ci barab, jële ko ci barab yóbbu ko ci barab, jarul nga koy def. Kon loolu transport it moo koy def. Désenclavement bi ñuy wax tamit fexe ba gox goxaan yi ñu mën leen a lëkkale, loolu transport la. Unité nationale bokk ginnu mbokk, kenn ku ne mën a gis sa mbokk di dem ak dikk mën a wax say mbokk, loolu transport moom moo nekk ci digg ba. Mënu naa koo lim fii ba suba du jeex, ndax transport nekk métier bu noble boo xam ne ñoo nekk au cœur de l'économie. Ñooñu nag fonk leen day ni war rawatina bu ndigal li jugee ci président de la République. Président de la République lii may def tey ci ndigalam la defal ni ma fexeel ba bul di yónnee saa yoo mënee jóg ay ndaw ngeen. Li tax ma tànne leen mooy ngeen ay ndaw ngeen xëy na seen jot ak li ngeen mën
2: adi dañu leen ko may kon bepp fo xamni man ngeena juk demal seen bop dem leen bu leen yonne lolo waral ma ñew tay ni waye nak ngeen xamni ñew bi li ñew nuyo dong la waye du liñuy tuddé réunion technique moy réunion de travail ndax yaakar na ni limay reccu moy gattaayu kaddu gi ak ñi ñuy jox kaddu ni mu gatté ndax yaakar na limo doon gënal moy mu nekkon réunion de travail bo xamni dañuy tok ngeen di wax diñu jox ñuy wax di leen jox ngeen di wax diñu jox ñuy wax di leen jox ba joggé fa teñku am solo lo xamni mom lañ fassiyene def ci transport tuwa bi lolu moy réunion de travail té lolu président de la république non la ko bëggé ndax dañi projet yu bak yi gëna fonk ci réew mi barki dem bi mi wax ni jox leen ma ñetti projet yu gëna reuy ci walu transport yaakaar na bi ci ñëk moy bi nga xamni tay bima ñëwé fi lima gis ci yeen dal na sama xel moy modernisation du transport ma gis ni nek ngeen ci bay ndoy mi ma koy profiter diko féliciter diko gërëm ci lim ma won tay yaakaar na fi rek ngay ñëw fekk garage bo xamni chauffeur ci bopam ñoo organiser wu ami bureau ami salle de formation ami salle yi réñowé am salle de fuñuy dolé ay compétences fuñuy passer permis lepp nek ci biir lolou yaakaar na képp kuy wax modernité té état def ci xaaliss yaakaar na ni war nga leena sant war nga leena gërëm ci lolou ñu lay gërëm bu baax bay ndoy tanki nak dañ ko def kaddu nuyo tanki nuyo mais nak mu tombé période bo xamné période magal la kon kaddu yi duñ ko wax te duñ ci mëna soffel li nga xamné moy kaddu yu responsabilité responsabilité bo xamné manouin souléna wax lo xamné nekul leen ci bu nopp ndax yéne nek ci métier bi te lepp lu leen di way wax yéne ñu gëna xam gën ñu ko xam ak gën ñu ko fonk mo waral ngeen and ak ñom ibu mi ak wa anaser depuis une semaine ngeen nek di def sensibilisation di wax ak chauffeur yi ngeen di def sensibilisation di wax ak chauffeur yi di waxtaan ak ñepp di def ay vidéo di joxé ay matériel ndax dégna yegg matériel bi yeggna ba ci sax borom sarati ci jox leen ci ay kata job jox leen lo xamné day renforcer sen sécurité
7: lolu don kaddi abdallah ndjay moy ministre bi yore walu ka demokratik bi di transport bay ndoy mi jité regroupement chauffeur transporteur yi garage héliport bobé momomé nak rafet lu na taxaway bi way tam fessel senu ko jappalé taxaw gu ci wétu abdallah ndjay ngir li nga xam kon modi liggéey bu mom lo gallo ngir rek mo man ca amuk ndam ñu tawlu bay ndoy ay kaddom
8: baax baax may di la ñu di dal gañ bu baax baax way nak ñu bi ñu koy jël di ko tek suñu loxo suñu préfet bi nga xamanteni ñu tay lepp lu def ci transport ci Touba mo ñu ci japp an seen ñew di ko sante bu baax ci taxawayam ndax diiru mu nekk ci ba legi len lo xamanteni ñu dafa yëkëti ci transport do ci wo amu suma ci wo mo ci jabo di an seen ñew yalla may ñu ci ndam kon na sa xel dal ndax li ñepp wax na musta am ci transport lu musta am nak ko ne fop ñu ni bulé kon nga xamné transport tuba mom ñola déssel mais yow déssel tool parce que li nga ñu defal lu reele ci ñu te mbolé ko tok fi rek xamné li lu reele ci ñu kon monsieur le ministre ya ta état bi nga ñom nga andal ci ni reele suñu borom bënk ni nga lay ñaan yalla nga suñu borom réussir te njabotu transport do paré nañ pour and ak yow ci li nga xamanteni mom la dégg ci tay ak ci batim te ko ci daw dara ci katam yalla am baax parce que nak gor gor rek la mëna nekk ko la lebal kër na fay bu guddi da wa Touba ay gor lan te li nga def dubuloko Touba kessé transport sénégal moko defal ndax fi nga tok tay bëgg dimb rek transport sénégal def fi lu dañé kawla ndax lu nga fepp ñi def fi waxtaan ba teunk ay cadeau ci lu téwé le transport de kanam ak ci tout dëkk bi nga xamanteni moy Touba ñu am fi yaakar bi ñu waxé dañu wara dañé dañ ñu ñëpp nga dañé Touba parce que Touba fi la yaakar jam man ma nek xalé gëna nek ci xalé ci président bu maay ñu jox ma ciir bob ñu ñepp may ma nopp di ma teggu tay suma ñu woon ñu ñepp dinañ dag seen nit ñu fekk ci fi nga tok kon nga xamne li nga def transport sénégal moko defal waye transport touba ko dool waye da nga xamne wa touba kepp ko xamne yalla yewu ci transport ak ci lu mëna doon rek ci touba bu ci transport am man ci mom dara da nga xamne ñu ñoom sa ginaaw tay ñoom sa ginaaw suba di ñaan nak suñu borom defal ñu topé ak tay li nga xamanteni ni mo suñu borom jox yalla ko réussir da fa seen ñu and ak yow ñi suñu kilifa la ñi ni tok même fu le ñi leen déplo sax bu leen ñëw da nga ko def ndax ci du ñu jox bu délo ñuko su leen neko ñu ay mag lan bu tok fi bu heure bi ba nit ñoo xamanté ni bëpp ci suba ba légui ñu di tok kon ñu xamné ñu ñu leen di sant di leen gërëm di wax né yeen yéne suñu bay mom mi ndawla ñu ay ndawlan ñaanal leen ñu japp lañu rek bu ko defal ñu and ak mom liggéey bi nga xamanté mom la président dénk bu mën ci am réussite
7: mbokk yi ngeen ñu top ci xibaaru digg ba ci ci Cap Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir ñu wax ci magal gek waccay wi nak yi danaka nak du yomba laal reen yi ñu ko xamne rek moy ñen ci jaaykat yi ñu ne dal li ñu gis reen yi mom dana doon jafé jafé deug ci yi nga xamne kon dañoo bëgg nak ngir rek lu jëm ci walu ko magal gi nday awasamb gi def na ci doxantu am ñen ñoo xamne kon dem na waxtaan ci ak ñoom ci lu jëm ci walu jënd ak jaayam nak mi nak la ñu ko gisé ñu tell ñen ci ñoom
9: serigne jaay la nak yi dal ñun mali lañ ko doon jëlé diko indi fi mais reet bi mom malé ak problème yi metti ci metti motax nak yi dool ko jass ñi ci am ay asnak asno fi lañ koy jënday dara jolof ak tukki lolo tax nak yi fu tomi cher ndax man dama daan duggal ay nak malé la ko daan jëlé diko duggal fi suma ñëwé jaayal falafété won mais reen bi mom kenn mënu fa am accès ak camion yi bo fa jaaré mën nañ la tal mën nañ la sonu mën nañ la indi problème mën nit nak du yor xal diggu dekk jambour di jënd pour gennat ñi indi la fa problème motax ren bi mom wax deug yalla ya ko xamna nak dina yomb touba ni wara yomb nak bu ndeuk da nga nan am ñeen fukki ne juroom ñeek juroom fukki nga am mais fimu tol ni bo amul juroom ben fukki jëm kaw do am nak am nga borom kër yëpp mënu ñoo jënday nak juroom ben fukki jëm kaw lool nak yi nga fi gis nak yu mag la mais yi témèr la défaré jëm kaw am nak juroom fukki fimu tol ni mënu ci am nak juroom ben fukki nak yi compte bi tamit non la séré jaxé ñax mi genn gu lolo tax nak yi cher fagn koy jele ci sori transport bi nek nagalu ren gi mom moy gëna jafé am nak par rapport ak yi passé wa ndax nak naw daw nak bi nga doon jëndé juroom fuk ren bi mëno ko am juroom ben wa kon ren la gëna cher
10: wax deug yalla ay nak dé amna ñong ko doon jaay mais nak yi ne wax deug yalla da taxut mu baré nim doon baré ndax nak yi sabi cher na lol ndax fagn koy jëndé cher na compte bi cher na daw nam doon baré ak nam doon yombé wuté nak ren ren mom danaka ay nagui 500 nagui 400 motax te day metti borom keuri ndawi ñun ñi nga xamé ni ay jullal lan ñoy dem ci Allah bi di fi jënd ay prix metti danaka lañ ci am sax bari wu nonu ndax bu ndike onti bek transport bi lepp day metti waaw way amu fi ben jafé jafé ndax client yaangi ñew te ñi ngi jënd wax deug Yalla mom fi nagui barki dem lan wacc bi ndike ba tayit danaka li fi dess bari wu ndax am ñu xam dañu jënd ba paré seen kër amu sécurité amu espace ñu téyé walé leen ñu konta leen ñu bayyi fi ap konta yoyu yu di nañ ko bayyi walé xel kon comme atam nan ko te ñun ñong fi nek guddig beccëk mo waral lu mel nonu amna ño xam tamit dool da leen ni nax da ngay gis nak yi bari yaakar ni nak yi du ñi bari nan te nak yi duñ jeex fek nak yi dañ leen jënd bayi leen fi non rek la mbir mi demé ndax comme yow li ngay def ni so laaje borom gëtte bu la léralé loolu moy li ci am solo te mo ci am am ño xam da ngay jënd bayi fi seen xont ñu leen xontale ren mom nak yi yombi wu non ndax da ngay yor sa xaaliss top di wër do am da la gënal wala nga boko amé dina met ci yow lool bu doon da nga doon jënd 350 man nga dem ci yoonu bare do fa gis sax nagu 350 nag dal bu gëna gatt quoi yu 400 mili yi ni ay 700 la yi ay 800 la yoy non comme yoy non lañ démé day nak sék bo waxé da nan waxu jaay kat la fék du waxu jaay kat marché bi terrain bi bala mo neex nga laaj jaay kat laaj jënd kat lu ngay wax nagi séra bu la jënd kat né nagi séra nak lolu moy wax moy dëgëm man jaay kat la nagi mom yo jafé na ndax li tax mu jafé modi mali xex bi dafa laal ay du yam ci bokk borom xex bi fekkon amuton kon nagi bo gisee nagu 700 da ngay dem ci nagu 300 wala nagu 400 lo am nak mais nim doon amé ak par rapport met na lol wax deug yalla
11: ban façon nak lañu ëpp luñu fi jënd ci ban façon
10: wa sa bi mom Touba mom magala bo xamé ni nagu sénégalais amna nagu maliens amna waye nagu maliens dimbalé won nga xamné amna ño xamné ni bu ñu lol la tamit du wamé fofu 300 wala 400 ni nga am mais sa bi ñepp nagu sénégalais ni jaay nagu footu am ño xam tamuñu ko am ño xamé nagu mali len tamu am ño xamé ni nak boko yefalé boko yaré day ciar waye bu dé nagu ciogal la day ki day yomb waye ciogal dañ ko doon jënd avant ci avant li yépp ñu dañ ko doon ramasser lolu mo tax non
7: mbokk ñu ngi jéggalu ci docteur Sossile Aliou sunu ciobare xibaari ci radio ICAP 103.54 gi di bo ci ndam ñu waxat ci leneen mu doon walu ginaar yi lolé kon ndeyo sam ko won ci nagé Moustapha Ndiaye dem ci ginaar yi waye lata lolu sax ñuy dem ci lam ñu cëndil mom Mustapha Ndiaye mom fekke japp dina da ñu cey jema joko ak mom ni mu ko baxo ci jotay yu xibaar yi ci yenn ci barab yu da fay dem ngir di xol liggey bi nga xamne kon ñoko fay amal nak walu magal gi ban wet le fete niki tay ak lan lañ cey mëna japp Mustapha Ndiaye kon mu ngok japp dina Mustapha ma ngi lay nuyu
12: ma ngi lay fay pap sir
7: tay fan nga fete ak fofu lan lañ cey mëna japp jabono ji
12: waaw jerejeuf pap sir jamono ji ñi ngi filé ci tiawen liñ fi mëna japp nak muy batay rek jafé jafé yi nga xamni ñing koy faral di néméku ci yoon yi nga xamni kon ñi ngi filé ci dëkk bi rawatina yoon bi nga xamni auto yi ci bare bare buñu waccé ci autoroute ila Touba bi fi lañuy jaar ñu gis né filé ci tiawen fi tolok station bi gis nañ yoon bi dafa dag loli nak auto yi ay jafé jafé la leen di jural jamono ji ndax seen yi buñu fi jaar jaari bu metté metté lañu fi jaar amna ci ci bare bare sax yo xamni dañuy faral di téggi di dok yoonu suuf yi ngir mëna wiri daldi mëna jaarat ci kaw tali bi nga xamni mo rombu ci buntu gendarmerie bi ngir mëna jilat li nga xamni rek mom moy autoroute bi ñi ñëwi tamit noni lañuy def noni mëna ko waxe muy nak jafé jafé yu metté metté yo xamné néméku nañ ko ci kon ci digënté bi bo ñëwé fi nga xamné rek mom moy pencu mbay wad fofu la commencé pencu mbay wad boko dépasser tout rek ci rond point bi da nga gis né fofu ndox mu bari bari la bo fa juggé bo ñëwé fi nga xamné rek mom moy guuy sewi tamit non la mel jafé jafé bu metté metté la bo xamné tali bi danaka dafa dog auto yi dañuy jëma jaar sax ci kaw trottoir bi mais jafé jafé la leen di jural rond point bi nga xamné tamit moy rond point Touba Ndiaré bi nga xamné noni mala ko wax auto yi ci bare bare nga xamné dañuy faral di bawo ci autoroute ila Touba bi ci bare bare fa lañuy faral di jaar ndax ñu ci bari danaka buñu wacce autoroute ila Touba bi yo fofu rek lañu mëna jaar ci rond point Touba Ndiaré bi mëna ñëw fi nga xamné rek mom moy garage Dakar wala ñu mëna dugg ci dëkk bi fofé tamit ay jafé jafé la ba fi nga xamné rek fi lañu nekk ta muy fi di tiawen nga xamné auto yi ñi ngi ni jamono ji di jankoté kay jafé jafé yi metté metti liko wara moy tali bi dafa dog muy kon jafé jafé bo xamné dal jamono ji ñi ngi koy faral di néméku ci dëkk bi muy wata yi nga xamné jamono ji ñi ngi dugg ci dëkk bi ak fi la nak ñu ci bare bare fi la ñuy faral di jaar ndax moy buntu dëkk bi ndax bo jogé ci autoroute ila Touba bi rek fi ngay daldi dog moy rond point Touba Ndiaar bi fi ngay faral di jaar da fi ay jafé jafé yi metté metti lañ fi faral di jankoté ñom auto yi nga xamné ñi ngi faral di dugg ci li dal moy li nga xani ko mom lañu mëna japp ko ci digënté bi muy rond point Touba Ndiaré guuy sew pencu mbay wad ba yi ngay ba danaka bo fa jaaré ba li ngay yexi kon di dog garage Dakar bu jëk bi gis nañ né jafé jafé bu metté metté la auto yi jankoté liko waral kon yoon wi tag na yoon wi nak muy yoon wo xamné yag na yaqku ndax itam nawet bu jot jafé jafé bi lañuy jankontel nawet bu jot jafé jafé bi lañuy dundu ren ji nak xeyna ñu ci bare bare amon nañ ci yaakar japp na xeyna bala magal Touba gi ñew jafé jafé bi dana safaru dana décanté waye fiñ toll ni ba fi may wax ak yow xeyna fani ci dess waye fiñ toll ni ya yoon wi jafé jafé yu metté metté lay jural askan wi rawati nak fi di tollok tiawen ci ro station bi nga xamni auto yi jamono ji ñi ngi jankonté ak ay jafé jafé yu metté metti nak amuñu fenn fo xamne rek mën nañu fa jaar ci kaw tali bi nak tali bi tag na té auto yaang commencé bari mbolo ma ngi ñew li dal moy kon li nga xamne kon mën nañ ko japp kon batay rek muy jafé jafé yi nga xamne rek ñi la di chauffeur ñi ngi koy faral di jankontel ak gan ñi faral di ñew ci dëkk bi ci yoon yi nga xamne buñu jubé dëkk bi rek mo leen di téru ndax yoon wi danaka buñu jubé dëkk bi rek moy yoon bi nga xamne mo lay dalal muy rond point Touba Ndiaré bi fi di tiawen mo lay dalal té bo fi ñewé rek danaka fofu la jafé jafé yi commencé moy buntu dëkk bi moy xar xaru kanamu dëkk bi mom ñi xolé dëkk bi rawat na ñi nga xamne ko ñi ngi dogu dugg ci jogé Dakar jaar ci autoroute ila Touba bi kon buñu fi jaaré rek dañuy daldi commencé jankonté ay jafé jafé pap sir muy lo xamne xeyna jombul xeyna kilifa yi dinañ ci jokk xamna kon dama lay daldi délo antenne bi nga wër rek inshallah rabbi dinañ ci del ci noni mala ko waxon ci yeen rek ci ay ruq yo xamne ak ruqa dëkk fepp ko xamne rek askan bu ñinga fay ñew la fa xew rek dinañ def sun kamt lay katan ba dëkkal leen ko su ko defé ñu mën ko dëkkal auditeur yi de radio UKAB FM la radio université Cheikh Amadou Bamba kon mu newon Mohamedou Mustapha Ndiaye filé ci tiawen ngir radio UKAB FM
7: jaay falko Mohamedou Mustapha Ndiaye mom la ni dessal sax ni len ko waxe won gina ba ndayaw sam bu gey demone ci nak ya mom ma nga xey ci xa ci ganar ya ngir rek xol lu jëm ci walu ke marché bi naka la mel ñen ci jaay kat yu fekkante nak ñoo waxtaan ci lu ni mel ñu tewlu ñen ci jaay kat yi li nga xamne kon jot nañ ko ci afissal
13: element bu yop rek ak ci ju seen
12: way am
13: dina dam wa
12: ci ni prix bi kum tol ci tole
13: ci ni 3500 ana ye jeb 2500
14: man ko dina ndam
13: wa dina ndam dina dam da element day sok yox ko wax deugal way yom bon way ci dafa seba ndax nakal je tax ena bi mo beuri motax grand manke ci ni mo
12: nakal je tax ngay yox
13: wa motax ñu ko yokku ñoko ñu ko jaay ñoko yox
12: yeen den koy jënd jaar
13: wa ñu dañu jënd jaar
12: ñaar façon bi na
13: amna ser amna pour ser amna fondos ñatt yu dama fi am ganaay mi ngi ni way dañu leñ ñoko jaay jaay mu seet mi ngi ni jaay mu seet seet lañ ko jaay non ci nak yokku lu ko ñu fam jogal lañ ko wax way bi waaw
12: ñu leen koy jënde
13: ñun ene ñu wax ñu ne element bi da seet element bi sa ñu ñu ko jaay 3250 waa mu ne mel 3000 mu ci dégal sa franc jaay bu ñu dégalé 200 jaay ay façon la kay ay façon ay façon ay façon ay façon na amna élevage amna tokul amna pondos amna batay amna yu bulu amna ala ci wéx
12: ginaay di wax deug yalla ñoo ngi ci sante dé waye ginaay mom taay mom da xawa yok magal ge tax na ci dama yok tamit élément bi la élément tax mu yok
14: Alhamdulillah lol la waye gnaari mom danañ yom dessa ñu jafé lol la rek
12: mais pérès magal gi ñu ngi dox
14: alhamdullah no ngi sante yalla baax di sante seigne touba borom magal bi waral magal bi waral lepp no koy sante baax
15: ka dafam xibaar yu deggu tewé
16: ci téméré ñett yu tomb juroom ngeen di deglo IKAB radio université cheikh ahmadou bamba magal geek waccay wi kenn ku ci ne nga ci duggalé sa loxo lolé nak mo tax kër gi di sortilma ay pompe solaire yo xamne kon day ngacc ndoxum tammi mom lañ indi fukk lañ ci indil serigne bi adja job mi nga xamne nak moko jité lam ci jotta leral ñew delu
17: sotil ma mobile muy système de pompage solaire yi nga xamne dañ ko ñew jaglel ko inondation yi ci Touba ñepp xam nañ ko bu nawet joté ñeppay jaxlé ñeppay sonu ndax ndox yi day téré auto yi dem téré nit ñi circuler bu ko défé nak wa sotil ma ñom am seen yéné ak pass pass go xamne dañu japp né rafet na baxna te dina jappale kep ko xamne da nga nek bir Touba ñu indil len ay pompe solaire mobile yo xamne da len di jappale ñu ngacc ndox mi nga xamne dang koy mëna déplacer fep fu la neex ba pare mu nek ay pompe yo xamne ay pompe connecté la mën nga ko taal ak sa téléphone mën nga ko fay ak sa téléphone di and ak caméra de surveillance ak GPS bo xamne fo mënti nek di nga mën di gis mais aussi di nga mëna di retrouver pompe yi fep fo mëna nek lolu nak yene lañ ci and ak pass pass ak mbekté bu amul dak ndax ñew fi ci Touba ci magal Touba rawatina fi ci dekk Serigne Touba ñew di fi def liggéey bi ni dafa nek lo xamné agna loolu fu sori lo ci suñu xol donc ñi ngi leen di gëreem bu baax di leen sante di leen contané di gëna bekk ci li nga xamné wa Touba tay may nañu ko Serigne Moutaha autoriser ñuko mom ak domam di Serigne Lamp Mbacké ak ñepp ñi nga xamné ñoko wër permettre tay wa sotil ma ñu mëna ñëw bi Touba def fi liggéey bi nak peut-être ñom buñ ko nangul woon itam kon du yombé ni donc ñu ngi leen di gëreem ñom nga xamné ñoo ñu yombalal liggéey bi Touba dañ ko soxla lool ma sha Allah parce que dañuy gis né chaque année hivernage bu ñëwé Touba day bëri ndox lool amna sax ñu ci jotta jox ay djégo waye nak djégo yoy nonu dafa nek pompe ñun dañu xalaat né buñu indé pompe yo xamné day nexa déplacer ba paré connecté day gëna yombal liggéey bi nga xamné fepp la neex ci dëkk bi dang koy mëna utiliser bu magal Touba joté itam ñëpp xam nañ né Touba muy mourid layen tidiane képp bu magal Touba joté dañuy déplacer wu ñëppay ñëw dajal na fête damay koy wowe limay wax fête nationale Touba ñëppako bokk magal Touba gi ñëppako bokk donc day gëna yombal liggéey bi bu tay mu fi ay nit dajé dem bekk dikki bi gëna neex ci auto yi ak ci ñi nga xamné ñoy ñëw fi ni donc motax ñu né nañ xol Touba ñu xol no xamné nañ lañ mëna tay yëkëté lu tollu ci 10 pompes mettre ko à disposition ba tay képp kuy dem Touba do am xalaat ci ndox mek yoy nak ku fi ñëw ya nga xalaat lool loolu tax wa sotil ma ñëw ni nañ ko def Touba nga xamné dina gëna neexal magal gi gëna jappalé ci gëna japp ci liggéey señ bi capacité bi ni nga dañuy fatali rek ne pompe yi ni mën na nek ci inondation mën nañ ko utiliser aussi ci agriculture nak baykat yi tamit dañ koy utiliser dañuy xayma li ci ëpp né mën du jël ba 3 hectares donc and ak ay panneaux solaires yo xamné day permettre tay ji ni dem ba 2000 watts donc fu lu naaj bi gëna am rek nga xamné do nekk di dépendre ci ay courant wala di dépendre ci ay batterie tay pompe bi foko mën ci tek rek day ngacc machallah day ngacc ba heure tank naaj mi ngi am mu and ak ay panneaux solaires do leen am ben jafé jafé parce que day continuer di gëna ngacc
1: UKB FM xibaari
4: parce que amday
18: Thank you.
16: mbokk ñu sant leen gërëm leen li ci yene kay ñu koy jéglu waxtu ñu ko may ndax légui rek da na war am émission spéciale jëm ci walu ma kër docteur émission synchronisée wa kër docteur fassiyene rek waxtane lepp rek jëm ci walu ko magal ge ko waccay yu fassiyene ko séx ak yenen ci ay radio yu nekk ci gox bi kon légui lay doon ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jam di ko ñaanal suñu bop yenen xibaar inshallah rabbi gudd lay doon 20h Mustapha Ndiaye ngeen ci fassiyene andal ñu ñaanal ñepp jam di ko ñaanal suñu bop bur law mom jam te kum jamal ngam jam yalla nañu defal kenn lu ko jam jere ngeen defati mbokk ko bu len tuxu legi émission spéciale jëm ci walu ko wër gi yaram ñu fassiyene ko and ak yenn ci sunna ay natango yenen radio yi nekk fi muy émission synchronisée legi lay doon waye buñu démé ba ci 16h30 tam cette émission code de la rue Serigne Fallou tap sect ngeen ci fassiyene and bu noppé abal togu oustad ndongo mbay serigne muntaxa mbay li ci kër gi jere ngeen defati mbokk ñu ñëndal jam

0: itam ni raasa kay wutti momit laf naam tanu am ngolam limuy raasa kay wut lepp yal nako am naam limuy raasa kay wut lepp bokku geureum war jangi ni matte war ji doyna ñepp xalam ku yara xalam na xalam am xel du fay lu xalam war jangi ni mat te war ji doyna ñepp xalam ku yara xalam na xalam am xel du fay lu xalam sunu xaribi yow xaral muslif ci sey yafati joxno ci aajo na ni yef doli ni yafati do ñak mukk sawaye faw muy am yef la rembatal ban gaate mbamb yaatu yeti duno ci cant banuy telax di te sa kefel tey fuura kay dox di baawa nak sunuy mayati banaatalit sunu diggak yow mu neeti pareej pareej pareej ni wala ndolen ñewal ndamati ñaate demay nu tarawo faw def nu ko yit muy taw di seesa ka seesal ñëpp kay sawati saxal ca may yalu dootul jeeni xërrafi nun yaa may nitak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekkoonoo ku njabar du waxe ay doole yow doole roofal yi wu nekk ci nun ak jëpp doole ku fit ak cant goona wati roofal ci nun suturaaku sañ sañ ak jëfi yiw ak wërsëga jàmm kum koom ak lu deeti wuti yamay tirangaaki ndimmal jopp buure ci mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk ñëwal mbëggu sedd xol gu beettegu saf gwandulak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo jis xaral ko ci sëy yëf jox ko neenu xareetal lëf ci sëy yëfati di bay ba sa mbay ñor xom mu nanga ni cas mbay nekk sànq ci àllum neena bon bu ko def ku jàpp dàgg juray joo xam ni ñëpp ca xaj ni xër dellu di xaaraane ka ñàkk ka dof bul mooy te bul tudd kuy mooy bul waxul mooyamit noppil ci kuy mooy mooyam yëppit nga noppi ca fa bayil lu bon ak ka koy def ndax te nit bu dékkul lu bon te tudd ka koy def booba def na ci la moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit pisaalu waral mboolem jëfam jangi ëf man xawma ñam woo musul sax loo ca taxeri bës muy góomuyul bu ca jekki ñal ngalee ca suruf jàmbur bu mooy defaluf jàmbur ca muy gamu muy maandul ci moom ak yëfam far yow te sàmmu sa yëf lu jar mu yoo deeti bokk ak gaaya mooy lori muy ñam woo musul dara man ngaa ñàkk waxa la ca sax jàppal te bul jëw nit bul diglu kuy jëw nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàkk bul rëtte tooñoo kenn tudd la nit lu yàgg yàgg ku tooñul mucc yàlla du kaf xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca deelor dal di ñàkkati la tuubal ka sant ñu far say mooy te dolli sa gëm dakkul la mboolem lu bon faw ak ka koy nar a def jumaa ji ban ba digal mboolem ñañam soog a dem ku ca i dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem jumaa ji ban ba digal mboolem ñañam soog a dem ku ca i dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem bul def ku ca i dem di wax ak lëf ña cay bañ a dem bul jekki bañ caademit yi yaar yëpp duñu ndam bu ñee ka cay dem ak kay taf jëpp waaju demul bul roy ka cay bañ a dem seytaane yàll na wedam dem caa rafet yàll na muy dem nun te noppi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy soowa kay gaja dam la war ci nun lépp biir ak biti yàll nanu cay sax dàkk faw teraw kuy woolu rak xadadam bul ñëddloo buuratis ndab ngir yeyoo na lu dul ñi des ndabal ni gu des tuubal te réccu bu gaaw ñi dal ndabam latte bañ koo ñëddloo ti sa ndab loo man di def bu la woo sànnil te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajete yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla man degam ci lu gaaw ko ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci lamuy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo ta be gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yepp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm bude ese noddu la faatam tegg ñaan ca gaaw bude ese noddu baylo japp dem ca te ñew tarde di ay te saxar ak waxtu ñoo gëna gaaw ñoyam dañuy gaawa ñew te gaawi lay duñu nekk kenn nit ku bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow njax la fal yaar njax la fi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu njax la fi yewu jar te gaaw njax la ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd li la xasa yak ci te dekk ci gaaw tisbaraki te ku sa nak ge su ba ki timis yi waxtu yépp wu ci ñew yal na ni ña ca gaaw nun yal na ni waaja kay jak dekk waxtu jot ba waxtu yi jot nu and ak yalla so bu ca gaaw sun gam gu tedd ga and ak barke gontu na dem yal nan ko seeroti sargol kooti umkooti yal nay ñëw ak jàmm tey delloo ku yiw dinu ba ku yiw ba fekkati noo ku yiw nu fat kooti te yal nanuy teewe képp ñëw ba muy xala ñëw tey fonku faw waka jox akam di yokkooti yàlla ko fonkulu ak yonen ba bul wayafal lu yàlla fonkulu ak yonen ba naw kooti sëriñ bi daa na ko màggal loola kay teralit te daa ko fonkulu bii rek biti xam kooti ñu tedd ñëpp ci daa farloo ka digyelu jub te daa ci bég leeke bég yi waa ngi roy kooti moo tedd moo terle yombul day faxas muy nit te jàpp saytaane ak jëmmam jëtëj kooti ni làkk wunti lor ak wunti jahannama nag ubbilla ajjana ngay jaamoo ka sàkkooti te lépp loo ca dagaa nit am ko am gu rafet boo jéggulóo la nga daatoo nit ñu far kooti du laf lu dul yërmandee ku yiwu wàcc ci nun bawoo fa kay yërëmee kay jëgle cay kiiti sun gan nga moo gën a rëy mbir rikk foo ko fu gis yow yàlla fay ko ci nun aw yiw bégal kooti def nu dalam nay dala nun tin ko fawwu ci nun nuy teewe ñëw bu mu ñëw sargal ko um kooti yàllaa ni cas yërmandee ma xii walam ni ma am yal naa ni cas mbégam ak cantam gu rëy ni ko am ko axam ni kii dafa xëy am yaari ngaaxi njariñ fa buumi canta ngërëm xaabaana jàpp na ndam xolam tiitit ngir safam ba du joy jëm fenn moomit du joy jëm fenn yal nanu xam ñun ñëpp yal nanu xam yi wépp wépp te wut koo wut ba te jot mus ko bokk ko am ba ñëw ngërëm di ba woo fa wit ku nun fi nun di ca jëm yal nay njariñ di ba woo ku ju fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit ci nun di ca jëm moo jàpp ngaaxi nga neelam sol boos ni ca sag ngërëm dugal ci sunuy kër boole noo ki dërëm añ yépp bii rek biti sippi si dëkk ye xor nu taxañal yoonam waxe ni tegg benn ca dëkkub cant baa ci ngërëm moo teenu dox moonu faasal moonu tee ji si ndog moo tax nu dëkk ki ndimmal sax ci neexu yaram moo jàpp lépp lu nuy lor faw nëbbu nu nun ngir bañ nu teg ca sunuy gët bañ mu teg nu bëtam yanaa di waayam ju dul tàggoo ki mbég bañ day ki mbégam tàbbel fa sedd xolam mbaamay jënam wusaxa mbég cig dexam bañu fab kooku dexam joo ci dex uy wéy di wéy te du yam
1: national bi dañ koy tënk rek ndax le général de l'administration territoriale mi ngi fi waaye aussi le DAJ du ministère mi ngi fi le général Ndouye.

0: commandé brigade nationale des sapeurs pompiers minifi wa police minifi wa gendarmerie minifi service état bi ci walu sécurité minifi amna sunu jëlaté parole ci karam appelé ñim bi pour mu gëna gudd bok bo rek ñu fi fekk ci man jakarlo wa service d'hygiène jakarlo wa eaux et forêt wa douane donc di len nuyu ñom ñep service état bi yep ajer wut onas yep sunu jallé ci digine ñep dajé ñu fi di len gërëm di len sant ci taxaway di ñaan yalla yalla may nu bekk jamm agale jamm te lepp luñ ci def mu jëm ci bës bi sunu borom barkel ko ñu lay jox xamna kaddu bi rek pour nga ubbil nu ci ñaan nu jox gouverneur mu def rapportam bu ko defé nu jëm ko teunk ndax yitt yi bare na te xamna ñu leen di xaret bare na yalla yalla kattanal leen bu ñu ko agale ci jamm ci barke borom magal gi ñu jox la kaddu bi directeur de cabinet Mohamed Makhtar Wat mi ngi fi le directeur général de l'administration territoriale mi ngi fi waye aussi le dage du ministère mi ngi fi le général Ndoy bu commandé brigade nationale des sapeurs pompiers mi ngi fi wa police mi ngi fi wa gendarmerie mi ngi fi service état bi yep ci walu sécurité mi ngi fi xamna sunu jëlaté parole ci karam agalé lim bi pour mu baña gudd bok bolé ak ñin fi fekk ñi ndax ma ngi jakarlo wa service d'hygiène jakarlo wa eaux et forêt wa douane donc di len nuyu ñom ñep service état bi yep ajer wut onas yep sunu jallé ci digine ñep dajé ñun fi di len gërëm di len sant ci taxaway di ñaan yalla yalla may nu nu ubbek jamm agalek jamm te lepp luñ ci def mu jëm ci bës bi sunu borom barkel ko ñu lay jox rek pour nga ubbil nu ci nu jox gouverneur mu def tuko denk bare na di xaret bare la kattanal bu ñu ko agalé ci barke borom magal ñu jox la kaddu bi Le directeur général mi ngi fi waye aussi le dage du fi le bu commandé bi les sapeurs pompiers mi ngi fi yep ci walu sec mi ngi fi xamna sunu jëlaté pagalé lim gudd rek ñin fi fekk ñi ndax ma ngi jakarlo d'hygiène jakarlo wa douane en nuyu ñom ñap yep nas yep di digine di gërëm di len sax ñaan yalla nu ubbe agale jamm luñ ci def mu jëm borom barkel ko ñu lay jox xamna ka ubbil nu ci ñu jox fa rapport ñu jëm ko teunk yi bare na te xaret bare na kattanal len magale ci barke borom magal gi ñu jox la kaddu bi
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأمين أنا أمد لله على آله وصحبه زمر الدعان والتمكين من يكتك دنيو يبايكو الشيخ محمد منتخى من يحلي موجتوك يتعي الشيخ الخادم تيجي كوسوف وقلنا أنا سيبرم mo yag fi lol ta and gir ba mot li mbolem na li ak sumbu yi nga xam ni ci kanam di do wa xabal ministre de l'intérieur Mohamed Makhtar Cissé ak mbolem délégation bi nga andal ñuy jël ñoo ngi dugal tek ci sa loxo ma nga andal nak ñepp ci jabor Serigne Touba bi nga xam na ñoom la sekk liggéey bi ca bañ ko tàmbalee ba ren woon la ci gis naa fi màggal ñu taxaw organisation bi kon léegi tey ñu xam ci dara xam naa mooy ci tuddee Cheikh Mahamadou Bachir Ibn Serigne Abdou

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن لا إله إلا الله.

louco.

0: bokk na ci loola Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy Khalifatu Cheikh Khadim te nekk ci sunu karam te matale ko ci anam lépp nag ke itam sunu borom ay ko kàttanam wër ba ñu yàgg ànd ak boom ci liggéey bi ci taxawaay bi nga xam ne moom la Cheikh Bassir mi taxawee ci taw matal gi ak mboolem comité d' organisation bi mu ko àndal te jàpp naa ne rek lu ñu defoon te del di ko defaat lu nekk lañ ci yeesalaat du bari waaye nag li fi juddoo tey daal man bokk na ci li nga xam ne moom lu ma gën a rafetlu la te am ci yaakaar it nañ ne incha allah bu ñu ko defee dana feeñ ci liggéey yi ci ñëwaat gannaaw bi ba bañ àgg ca màggal jow. Kon nag Serigne bi ñu ngi fedd ñu li nga xam ne moo ñu boole ak yow ci liggéey bi di wut ngërëmu Serigne Touba te di ko jaare ci ki nga xam ne mooy ki ko fi nekkal mu tàmbalee woon ci Cheikh Mamadou Amine Barra ba ak si Serigne Moustapha mi tey te nga di ko rafetal ci ànd yi ñu ni ànd ak yow ci taxawaay yi nga xam ne mas naa la ko wax ma ne la say boo rek li ngay tegee wala nga di ko woote nga di ko seet bu baax ndax bu fekkee ne ñu bare bari dañ la ëmbal kersa yéene la nga am ndam la baax rek moom mooy waxtu wu nekk lañu lañu tegee mu doon loo xam ne lii lu jàpp ne la doon loolu dama ko wax rek ngir soññe waaye xam naa ne ci loolu nga nekk yàlla may na ñu am ngërëmu Serigne bi ci li nga xam ne moom lañu yëkkatu ngir moom te sunu borom bis bu ñu laaloo sunu ndeyjoor loo xam ne liggéeyaloon nañ Serigne Touba ku liggéeyal Serigne Touba doo ko rëcc mukk du àdduna du woon alaxira yàlla nu yàlla may ñu fekk ko déwén ñu bare bari di wax ministre bi ne ko xam nañ bu baax a baax taxawaayam ci barab bi yaakaar naa ne Cheikh Bassir tudd na ko ci njëlbeen mbir nag bu la ci defloo te nga xam ko defe naa baat boobu nga daaneele dama koy waxaat ci barki borom màggal gi ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk pour ko wax weesu loolu yàlla na ko yàlla nangu sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba,
1: fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
3: Radio UCAP FM 103.5.
1: Radio. Nous sommes Touba Ndam. Groupe Communicacité Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, fii ci Touba Ndam 103.5.
3: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.

0: ربنا يا ربنا يا ربنا فاحضرنا
1: يا ربنا يا ربنا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

صلوا على أشهد أن محمدا رسول الله.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبكي جليدي مبكي أدوتي رجل إنفشان بامبا تيرين زياري ويدين لوكيل di jital ci nuyo yoyu ak ziar yi ak ndokal yeb sahibul fadila al cheikh mohammed al muntaqa di ko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala sam ko ar ko way yir ko ba naal yi nga xamantene naal nako ci waru momam bi dal di cheikh ana cheikh ahmed bamba suñu borom tabaaraku ta'ala may ko ci ko ñort waye di nuyu di ziarra sahibul fadila al cheikh mamour mbake mom cheikh mohammed al muntaqa di ko ñaanal borom bi tabaraka taala sam ko ar ko way yir ko ba naan yi nga xamantene naan nako ngir sof ci li fi wajuram wu teddu sosan cheikh mohammed al muntaqa suñ borom tabaraka taala may ko katan ak manore bam am ci lu ko ñort noné lañuy ziaré ak nuyu ak ndokel sahibul fadila serigne salih mbake mom cheikh mohammed al muntaqa mom mi meng kilifté fu mbolam institut alazari nek fi ci rew mi ak bi ci rew di nuyu mbolé mbokki auditeur ci émission bamba di nuyu suñu gan tay ji del imam oustaz ibrahima gey mom lañu fassiyene andal tay ci jotaay bi nga xamanteni mom moy far yi nga xamné daaira ansadien islam yi ci sen lokolo radio émission bamba ba safar gi téro ba légui ñu ngi leen koy dektal mu nek ay bernde yo xamanteni bernde la ci walu roh niñ ko tambalé won ci premier safar ba légui sa su nek ñu tok fi andak kok kenn ci
1: ñi ngi naan diw moy domam genn ci cadre yalla kep ko deg ñu naan diw moy wajuram koko genn ci cadre yalla kon ku ñuy askanale dom wala ñuy leen askanale wajur ñu mom genn na la ci cadre yalla nek ko yalla yalla kenn rek la kon xam xamu tawhid da bok ci yi gëna mag yi gëna matalé ndax ngeeneel xam xam bi moy maggaay yalla subhanahu wa ta'ala moy lay xamle kon dara du tollok mom ci sunu borom subhanahu wa ta'ala waye jami yalla yi subhanahu wa ta'ala jami yalla yi ñom dañuy soxla suñu manam soxla su wetal yalla mu upp sox mo gëna kawé ci ñom mo gëna mag ci ñom ndax lan moy xol bi meunta dundu nit ki meunta nek ci xewal nit ki meunta nek ci dal lu leena da xam boromum xam kimi jaamu xam kiko fent ci ay turam ay melokanam ay jifam te koko mo yalla subhanahu wa ta'ala tawhid dal moy wetal yalla subhanahu wa ta'ala baña jappe keneen ku meuna don ne mo yalla

dañuy fekk ne tawxid mooy sabab bi tax yàlla bind jaam bi nit ak jinn. Mooy tawxid wéetal yàlla mooy li gën a màgg, jëf ji gën a màgg, mooy yitt ji gën a tedd. Ndax lan mooy sabab bi tax yàlla bind doomu aadama? Mooy sabab bi tax yàlla bind jinne. Moo tax ndax lan wéetal yàlla gi mu ngi tàmbalee ci jaamu yàlla. Sun botul jinne wal insa illa liya'budun, mooy binduma jinne ak nit lu ñu jàmm, te jaamu yàlla mënta wér mukk tànk jaam bi jàppul ne benn yàlla dong la war a jaam. Yàlla waxul waxal fene ne xul inama ana bashar mislikum yuha ilay anama ilahukum ilah. Yonte bi salaahu sallam ne ko waxal ne man kan mbindeef la, waaye li may wooteleeg yéen mooy dañ may wax yu tudduñ leen wax yi. Waxal leen ne kat seen yàlla ji jenn yàlla dong ñaar du ñett, jenn rekk la. Kon ku yaakaar dajeeg borom bi ëllëg na nga jëf jëf ju baax, te bul bokkaaleeg yàlla dara, bul wutal yàlla moroom, bul wutal yàlla nirule, bul wut beneen yàlla budul yàlla. Kon tawxid ak wéetal yàlla sell mooy ngir mooy amal, mooy sabab bi nga xam ne mooy tax yàlla nangu jëfi jaam bi, mooy taxit yàlla dugal jaam bi aljanna. Kon loolu mooy ngëneele tawxid ci alquran. Waaye tawxid mooy tax nit kii dugg aljanna, mooy moytandiku sax sawara. loolu bëri na ci ay yu bëree bëri ci ay tegtali sharia yu jóge ci alquran. Mais indi nga neelal tawxid ci nit mooy tax nit ki sax aljanna sori sawara. Kon liy tax nit ki moytundiku sax sawara mooy yàlla moo wax ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Mooy yàlla kat du jéggale bàkkaaru bokkaale yàlla. Képp ku wutal yàlla moroom wala nga jàppee keneen yàlla ku dul yàlla, sunu borom nee na du la jéggal. Yàlla nag dana jéggal beneen bàkkaar bam des ba bàkkaar bokkaale yàlla, wutal yàlla moroom wala wutal keneen, jàppee keneen yàlla. Yàlla ne ku bokkaale yàlla sànku na mooy sànku gu bire bire bire bire gu mooy sànku gu dof ba li ñuy wax dof ba doppeerool moom lay def. yàlla waxaat fen inna la la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa wa yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Mooy ku wutal yàlla moroom daal yàlla du la jéggal bàkkaar bokkaale booba. Te it indi nga aw dóoru aw bàkkaar wu rëy rëy rëy rëy, dóoral nga indi bàkkaar wu rëy rëy moom nga indi. Ndax lan? Yàlla moom amul moroom, amul keneen ku ñuy wooye yàlla, yàlla rekk la. Tawxid mooy tax nit ki am tawfiix ci jaar ci yoonu dëgg. Moo tax alquran li ñu wax ne alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahum alamn wa hum muhtadun. Ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te seen ngëm googu jaxasewuñ ko dara, dañoo gëm ne benn yàlla rek ka am, mooy kon ñooña day am nañ kóolute, am nañ sécurité, waaye ñooñu day ñu jub lañ, ñu am hidaaya lañ. Suñ borom waxaat fene ne alladina amanu wa lam yuxlisu walam yuxlitu imaanu bi shirkin lahum tumaanina wasalaam wa hum mun moo. Mooy ñi nga xam dañoo gëm, dañoo gëm te jaxasewuñ seen ngëm nga muy aay boobu lay firi ak dara ci bokkaale, ñoom am nañ daal waxxel, am nañ mucc, te ñoom ñoom la am yàlla suñ borom defal tawfiixu ñu tege ci yoonu siraatu mustaqim. Bu ñu ñëwee nag ci tawxid xaajim am ñett la muy arbu ilahi asma wa sifaat. Taxruwa mooy lan? Lu jógee ci baatu rabbu, mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala ci bind, mooy wane ne yàlla rekk bind, yàlla rekk mooy buur, yàlla rekk mooy doxal àddina bi, amul beneen binda kon ci kaw suuf ku dul yàlla subhanahu wa taala, amul beneen buur bu nekk ci kaw suuf ku dul yàlla subhanahu wa taala, amul kenn koo xam ne yaa yore mbiri jaam ñi ku dul yàlla subhanahu wa taala. Yàlla moomu mooy séddale wërsëgi jaam yi, mooy dundal, mooy faat. Kon loolu lépp ci mooy dugg ci tawxid ru mooy yàlla rek moo ko jagoo. Moo tax yàlla wax ne allahu alladi jacala lakum al arda qararan wa samaa binaan wa sawarakum fa axsana sawarakum wa rahaqakum min altayibaati dhalikum allahu rabbukum fa tabaaraka allahu rabbul aalamin. Mooy yàlla mi leen defal suuf si mu sax, defaleen asamaan, meloleen gën jaam rafeti melokaan,
di leen wërsëgal li gën a teey.

ci wërsegam, kooka mooy seen yàlla, mooy yàlla seen boroom, moom rekk moom lañu war a jaam. Xaaju tawxi mooy tawxid ulo yi mooy lan, mu jógee ci baatu ilaa, loola mooy wéetal yàlla ci jaamu gi ñuy jaamu yàlla, ñu wéetal ci yàlla, dañu jaamu keneen moom jaamu moom, di ko ñaan, di wiiru ci moom, di sakku ndimbal ci moom, ak yeneen xeeti jaamu yàlla yépp rek ñu moomale ko yàlla sunu boroom subhanahu wa ta'ala. Moom la alquran wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, mooy sunu boroom wax yonte sa sallam ne ko, mooy yonente bu mosa yónni ci mu jiitu la rek lu dul ne waxyu naa ko ne ko mooy amul benn buur bu dul yàlla subhanahu wa ta'ala bu dul man, kon na ngeen ma jaamu. Kon jaamu yàlla rek lañ ko war a def muy tawxid ulo yi. Tawxid asma wa sifaat mooy lépp loo xam ne rot na ci alquran ci tulu yàlla yi ak melokaanam yim melawoo ak wéetal yàlla ci ay turam ak melokaanam, nga xam ne kenn du ko bokkaal yàlla, kenn du ko nirole yàlla, mooy moo tax da dagan ci ab jaam ñu tuddee ko arrahman wala arrahim wala beneen tur ci turi borom bi. Dagan na nga wax abdurahman wala abdurahim, waaye du dagan benn turu yàlla ñu tuddee ko kenn rek déedéet. Moo tax mu ne walilahi alasmaul husna fad'u biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayyidawna ma kanu ya'malun, na ngeen ñaan yàlla, am na tur yu sell, na ngeen ci ñaan yàlla te bàyyi ñi nga xam dañoo weddi turu yàlla yooya, sunu borom da leen fay lañ jëfoon ci kaw suuf. Kon ñetti xeeti tawxid yooyu mooy xeeti tawxid, mooy tawxid boo xam ne da ngay wéetal yàlla ci ne yàlla moo bind, moom rek mooy wërsëgal. Beneen bi wéetal yàlla ci ne ci jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla, ne yàlla rekk lañ ko war a jaam. Beneen xeetaw mooy tawxid ci turu yu sell yi yàlla jago, nga xam ne loolu yàlla rekk moo ko jago. Tawxid nag muy loo xam ne yonente yi alayhi salaatu wa salaam ci lañ doon wootewoo ñoom ñëpp, muy benn baat bi nga xam ne moo jiitu ci mboolem yonente yi bi ñuy woo seenu nit, mooy woote jëme ci jaamu yàlla ak wéetal yàlla. Kon tawxid mooy li yonente yépp tàmbale ci aadama alayhi salaatu wa salaam ba ci ki ci mujj di xayrul xalqi, mooy li ñun woote benn woote la, muy lan? Yàlla rekk mooy yàlla. Bu ñu demee ci Nuuxi na alayhi salaatu wasalaam dañuy fekk muy wax ni alquran dañu nett leen la xat arsalnaa nuuxan ila xawmihi fa xaala ya xawmi ubudu llaha ma lakum min ilahin xayr. Bi yàlla yónnee nuuxan ci aw nitam, alquran dañu nett ci lamiñ yu nuux dafa wax ne yéen sa mu nit, na ngeen jaamu yàlla, man de gisuma xawma beneen yàlla bu dul yàlla, kon na ngeen ko jaamu. Loola nuuxin waxoon ya xawmi ubudu llaha ma lakum min ilahin xayr, moom la xuudin alayhi salaam wax, moom la saalix alayhi salaam wax, moom la shuaybu alayhi salaam wax, moom la isa alayhi salaam wax, mooy wuute wuñ benn xaraf. Nuuxuud dafa wax ne wa ila caadin axaahum huuda qaala ya xawmi ubudu llaha ma lakum min ilahin xayr, yéen sa moo ni daal na ngeen jaamu yàlla, gisuma beneen yàlla budul moom. Saalix lu la xono ila samuda axaahum saalixan qaala ya xawmi ubudu llaha ma lakum min ilahin xayr, shuaybu alayhi salaam lu la xono wala maryana axaahum shuayba qaala ya xawmi ubudu llaha ma lakum min ilahin xayr, isa alayhi salaam daal di wax ne qaala masih ya bani israil ubudu llaha rabbi wa rabbukum, yéen bani israil na ngeen jaamu yàlla sama boroom di seen boroom. Kon yonent yépp mooy li ñu njëkk a woo seenu nit, mooy wéetal yàlla jaamu ko, xam ne moom rekk mooy yàlla. Muhammadin salaalaahu alayhi wa sallam ni gën ñu mbindeef, sunu borom da ko digal mu wax nit ñi ne leen ci baat yoo xam dafa dajalee mboolem li yonent yi doon wax, muy lan? Qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, waxal ne yàlla kenn la, yàlla moom rekk la ñépp jublu te jublul kenn, yàlla moomu amul jurul kenn te kenn juru ko te kenn.

nekkul dendaloo ci yàlla ci yim jago. Kon loolu mooy bu doon nit kuy am dante, dañu wax ne loolu mooy dante subhanahu wa ta'ala. Kon yonent yee yépp sun borom dajalewaat leen ci benn aaya, wax ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Yàlla ne yónni naa ci bépp xeet ndaw loo xam ne lu wax mooy lan, na ngeen jaamu yàlla te moytandiku ak kéefar, moytandiku taaxut ak mbewte wala ak bokkaale yàlla. Yàlla waxaat fen ne wa marsalna min qablika min rasulin ila nuuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Yàlla ne yónni ma benn yonent bu mën a yónni ci yonent yi, lu dul ne waxyu naa ko ne ko man rekk maa yàlla jaamu leen, man rekk maa yàlla jaamu leen. Kon mooy wéetal yàlla, mooy woote gi nga xam ne moom la yonent yépp maase woon di benn baat di ca woo seeni nit, mooy lan, ya xawmi ubudullaha ma lakum min ilahin xayru. Yéen sama nit jaamu leen yàlla, gisuma ngeen am beneen yàlla budul yàlla. Tawxid, wéetal yàlla mooy dëggal, mooy jëmmal baatu seede bi. Li shahadati an laa ilaha illa surut, mooy nit ki seede ne yàlla kenn la, daam ay sart yoo xam ne war na ci julit bu nekk mu dox ca sart yooye ba lim wax ne laa ilaha illa dëgg la, loola feeñ ci moom. Sart yooyu nag day tënku ci yii di ñëw. Bi ci njëkk mooy sartu xam, al ilmu, xam-xam. Ndax yonent bi su ma la ko xamal ne ko amul benn kenn kuñ war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala. Kon na nga jéggulu say bàkkaar, na nga jéggulul ñu gëm yàlla, ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi. Kon xam-xam mooy sàtt bu njëkk bi tax nit ki mën a jëmmal baatu tawxid. Sun borom wax ñu ko ne shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Yalla seedene ne amul kenn kuñu war a jaamu kurul moom. Malaaka yi seedañ loola, ñi borom xam-xam yi seedañ loola, ñépp taxaw ci maanute ne yàlla sunu borom moom rekk mooy yàlla. Kon li jiitu ci sarti tawxid mooy al ilm. Ñaare mooy al yaqin, mooy nit ki am yaqin lu ko wóor, mooy kon nit ki faw mu wóor ci xolam, mooy pas-pasam wér ci li muy wax ci wane ne yàlla rekk mooy yàlla. Fay maalay ci xolam, mu ni kon jaam bi li muy wax ci xolam ci làmmiñam daa war a dëppoo ak la ci xolam, mooy bu waxee ci làmmiñam ne amul benn yàlla budul yàlla, yàlla dongu la, loolu daa war a feeñ ci xol bi, daa war a nekk ci xol bi, xol bi gëm ne yàlla rekk mooy yàlla. Beneen bi mooy ommatu, mooy jébbal sa bopp lépp sun borom, mooy mboolem atte yàlla yi jaam bi ommatu ci nangu ko ne ci yàlla juge. Innahum kaanu ida xiila lahum laa ilaha illa allahu yastakbirun. Yàlla di misaal foofu ne ñoom yéefari day bu ñu leen waxaan ne laa ilaha illa allahu amul benn buur bu dul yàlla, ñoom day yastakbirun, ñu ngay réyréylu, ndax lan, ñu ngay wut yeneen yoo xam dañ ko tuddee ay yàlla te du yàlla. Ñeenteel bi sarte mooy lan, asidqu, dëggu, mooy nit ki dëggu ci, mooy ku wax ci saw làmmiñ ne yàlla kenn laa ilaha illa allah, waaye lay tegtale loola ci mu weddi ko ci xolam, kon loola du tax mu mucc. Mooy li ci làmmiñ wi tuddu mooy day dëppoog li ci xol bi. La kenn ci borom xam waxoon ma waqara fi lxalbi wa saddaqa lisaanu wa amalahu aljawarih, mooy li sax ci li làmmiñ wi tuddu, mooy li sax ci xol bi làmmiñ wi tudd ko cëri jëfe ko. Moo tax sun borom wax ne
kon deggu gi day feñ ci minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullahi alayh moy amna ci ñi gëm yalla ño xamne goor yalla yo xamne lañu dehalante won ak yalla subhanahu wa ta'ala def wala doyna ci misal li ñu wajjal mo cheikhuna ahmadul khadim bisu cantam bi benen sun borox wax ñu ne li ci yalla as-sadiqin bi sidqihim wa yu'adhib al-munafiqin moy yalla dana fay ñi deggu won ci seen degg ga wa yalla dana mbugal nafiq yi nga xamne lañu doon wax ci seen lamiñ deppowul ak seen xol benen ponk moy al-ikhlas sallal moy nangu jëf dañ ko takkale dañ ko leunkele ak yene ju sel ngir jëm yalla sooral mo xam loola ci pass pass la wala ci jaamu yalla pass pass bi moy lay tax ñu nangu pass pass bu sel moy day am yene ju sel day and ak yene ju sel ne yalla rek lañ wara gëm waye jaamu yalla gi julli gi may julli wala woor gi may woor day and ak yene ju sel ne yalla rek motax may julli yalla rek motax may woor ak mbolam xéeti jëf yu yépp kon loolu day ñi sakku ci ab julit moy ne mu deggu ci pass passam selal ci limu fas moy mu setal ko ci mbolam bo xéeti bokalé ak xéeti ngissal ak xéeti nafiq yalla mo wax ne fa'budillaha mukhlishan lahu din nga jaamu yalla selal ko te yalla rek mom din yi kon li ngay fas sa xol ci ne yalla ken la ne mucc ci bokalé ne mucc ci sa mucc ci nafiq jaamu yalla gi ngay jaamu yalla na sel ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala motax alquran yi waxane khul inni umitu an a'budu allaha mukhlishan lahu din dañ ma digel ma jaamu yalla te selal ko benen bu mujj bi ci sapte yi muy mahabbatullah sopp yalla moy sopp yalla gënal la ludul mom motax señ bi mi lim sopp yalla mu ne mo far bëgg gi mu warona bëgg ak njabotam ak la ci aju lepp kon ak moytandi ko téré yel ci lepp lo xamne lu reey la wala lu mak la kabira la wala saxira te sartu mahab san rafetal fil amali wa tibsara moy ihsan moy lepp loy def nga momale ki allah subhanahu wa ta'ala ak top sharia motax walladheena amanu ashaddu hubban lillah ñi gem yalla ñoy ñi nga xamne ñu upp ak ci feel ci yalla subhanahu wa ta'ala kon lolu moy buntu bu ñëk bi ci faram fati ñu faram fati tawhid muy wétal yalla dañuy ñëw nak ci al abdul khadim khadim rasul wa tawhid buñu dello ci ay mbindam lepp day tawhid ci feñ buñu tambalé ci khalal mbaki ahmad ibn balla murtaji lutfa karim jalla hamdan liman bi khidmin khalin farat wa lam yalid wa la lahu kufuwan ahad ki wax dal moy ko djuk mbake ki tuddu ahmad domi balla moy setu mam balla di yaakar nak ñewenti ak tedd ngay ku bax ka di yalla subhanahu wa ta'ala di sante ki nga xamne mom rek mo fi jitu we mo wetti jitu fi te amul dom te amul morom koko mo yalla subhanahu al khaliqul khalq bil ikhtiyar bi khayri hajiz wala ittirar ki nga xamne serigne bi neena moy bind mi neefi ci tobalem ci tanefam waye bind ko ngir soxla ci ñom dara waye bind ko ngir lorange go xamne dafa meunta ñak mu bind deret nako bind ci tanefam mu ne kon subhanahu rabban lahu irada wa khudratun yaf'alu ma arada moy borom bi nga xamne mom la amna na mel amna katan te lu ko sop mu def kon bay di rek te tekkale serigne bi ni mu wetele won yalla subhanahu wa ta'ala mu wax ne wa ba'd fal ulum afdalu taladi wa khayru man lahu bihi 'abdan afat moy xam taw xam moy li gën ci tektalu nit ki moy li gën ci li jambi jariño waye mu ne lakinna ma tawhid wa khayru suuri li shakhs fi al khabr wa manasir moy tawhid nak moy ngeen ñi ndaxan ciif ci bammel ak bisu pang ba ci jambi
mu waxaat feneen i'lam abana allahu rashdan wa sa'a,

0: helu de meral na kuyram ko de yaani tinil wa karnu de yow yaay tane muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga boti ahmedu man nga defal wa karnu de man nga defar bi teki beeri defar nga ba do lo ke bor yaadindi agra ba gi beeri chak murid di karnu bi man nga karam man ta gana lo sant yalla munewaw lo xfadi yaan ni law wax len ñu natal xermi bi shamir afadana deram na xernu bepp am garam tam deram te yop gam gam ma ngari wa xernu de mane bu nak ga ila qamul waju qamul de soy qamal sulana ya kamatkumal ya ne xawan wa xernu bi nan far wañu ko tag daam ngir mo anu may lu jom dina am bo ale muy daw dina am ak kem tawar wa xernu bi bam mune fula misar ya ji duwar wa sarajal kendo la jalla genn dal sey juude taal xarnu bi cheikh bamba yaadi mbambulan ku soobu do to ñaane naal ku mande dey di mbaana teen sey kaata mandal xarnu bi ku soobu gennare deram d'accord bi do to dem karam kuna choram kaatum garam du mar de ci xarnu bi geeju ikam gi mdaadatam bana ko secc mo ñoyam ma jebu ko anandal ko xam tokken bi del ne xarnu bi luum loona foreon ram lona kangami yuan danne bari fi neon ni rom amul ci xarni bi sharab andare kam kamam mazebu cha natal wujem ayam go soura na ñoo wujem amul ci xarnu bi fekkon nga dab yi ne xareet mu soppeleen watay sareet duleen geneel bañ sareet waccu na mo wa xarnu bi talib na mo wali fi hazi saaf te kalima am du joom du jaaf ta am kalam du gag du naax du fàttelek ci xarnu bi day duusu donga e jatam duuse ja laañu ci denam géegéel waali jonam te mu sagar ci xarnu bi man baa di jaaj gu tàpp jeej yàgg ba jaaj gu nekko ngiig mu di ca leer yaa ba ne giig ñu di sool xarnu bi lu baax du baax ba leesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax ngi yam fi xotti baax baaxaale jaay xarnu bi waaju la sopp dal li baax waaju la yedi dootu baax waajoo gërëm muy gan li baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi li demal la gan ichaadi mbamu manu gan yaaram la wuti naag sagan bambaa ko ñaag ci xarnu bi gënéli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xarnu bi xar baax la raw na kuy xiaas lu xel da julde su koraas fugraas raw na góoru faas chakaañi teewi xarnu bi moo jalawañ baña salaw guddeeg bëccëg baña nelaw baraw ñi daa wayel calaw lu li mu def ci xarnu bi cheikh bamba yaa bari njariñ fariñ nga wute nga këriñ sëriñ siaadi seen sëriñ yaa mën a leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondee li meneef limiyeer gént la mu om foo ko na weer leeram ngi dar na xarnu bi cheikh bamba yaa di mànduwaar waajo tabbi doo tureer yaa jënd say gaay di weer yari gendoo ci xarnu bi nim soobu nan la jàllenu waaye mbàkkee bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yu baarenu toobu mboolem xarnu bi cheikh bamba yaay ngen yi kenu sa jëni yi doyna yi dono soo doon fetal di ak kanu say baramokkal xarnu bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ceew lu mën a xew ngir urwatulu faadu sew déesu ko dog ci xarnu bi cheikh bamba yaay ngen ji wurus foo genn kànjar daldiru gorsu la waaji dooturu doy nga takkaal xarnu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di suñ bitig ni la jaay yaa gani baay gani na jaay di xarnu bi cheikh bamba yaa deb li bi door lambour de wuute na àkki coor sëriñ yi soobu ñu sa moor njekko ñu naatal xarnu bi cheikh bamba yaa nu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom til nu tooñi xarnu bi bur yàlla jox na lay midaay diiwaan yi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay keer kiraar
1: ahmad da nga doon noo seddu teegi cër bu doon waccel damu lagur te kee ndew nga lambi xarnu bi
0: maamu ndaani zaalin daam da daa tëgëra soolo bu sheru daa tëgëra sool
1: asaan daa tëgëra sool sa man nga leen ci xarnu bi yaaraw ña daa janog rasool ngir yaa liggéey ba am bu sool ba def xalifatu rasul kawe nga mboolem xarnu bi yoon ba nga aw baraw mbindeef ba def donay gandi mbindeef mune su ko xamal mi def jom na mbole karnu bi digante mul ke malakut basar keti yabaro ke mustabo le seni bobu bamba baje karnu bi aras la da gise ak borom kursi li qami salom di wala da fale metel di fole se di karnu bi mom lañu may nurul jalal de lu ko may nurul jamal bole ko ak seul kamal era mi darna karnu bi daler kelay jeñu ci bir gi ler ci lay ñu di ngeneel kamal galay fale metel xeexal na mbole karnu bi yalla la da sukkandiko yonen la daan jotliko ñu daadi mandiko ba jot ci booti karnu bi teele yi teeliko dulus galay mayandiko pexey non ya da jago ba tanan non karnu bi talif la da jefandiko ma fo la da gagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa karnu bi tawil la da qamal jami kale qisubam riwale qin kam du jon jow jart yow du janni xarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay demni rasul du def deram ci tara sol moy genn gor ki xarnu bi dem jakka moko taxano julni fi rakka bege ak makka man ko ngey fadlu an xarnu bi ndol makka dal lay sigire so ko tude mu dalire du ñane daaw ñu sore ji ko mi war na xarnu bi famna ci xeyleen bi aaju ko raw yoy dawliya mo raw ki ala siyaade nam amul ci xarnu bi de dom gu mat gi mu sagu agam gu re gi mu jabo am ni gu re gi mu jabo mu satawat ci xarnu bi la daabe rayam da teba te bi aw ga ndak tagam jami ba yi may jabo te du ko bet ci xarnu bi dunya da ko awan ganaw mustafa ali mulaw jibli jala na jana waki de du karnu bi bagul galen bagul midai bagul ab tuba bi jay jayen tina yalla saway gagne na mbolim karnu bi bagul fasak na ga galem bagul qarab be kidom bagul ta am sak njurum du jay du jandal karnu bi bagul la am jini rong bagul dox di yori bong mu am sa dox barem gabong delu ci li karnu bi barem du yak ab daram ru tax mu rasbatam nawul daram qaybul param mo gana wote karnu bi daram qame ko kande dina qame ko ganar ko yar bamba do ina war ci yalla baaju karnu bi dunde fi yepp yam fi mom agal yepp yam fi mom bagul bagul du xeb di mo gana wote karnu bi bawal bawal akop ajor samaki baado lo ki bor ko la ñu jox lañ ci mo teñ ñi def fi karnu bi mbacke gënal fi mom gu yar kon ummi mbacke tar bi tar ki andu ko may señ gu yar xamul ko bon ci xarni bi tabax gel mo am baar angar bi on shabar bayu genom patar kon du fa jog ci xarnu bi wala fganal mo am nar ganar genom bayar kon ta xir be du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata genom shahar ndani genom dakar rasul li yalla nak xar ba yalla jog ko xarnu bi magga genom shahar ndawet genom kibar nga ciar gelo bu mbagu tar bu joxtu mom ba xarnu bi bambay borom kun ba yakoon mo don ahmadul lamin mo da amul xeje ke sen mo yerma ndey wa xarnu bi batin wada afab bi mu jor du merene bari ka dor mbalam jigeena mo gor defa na len ci xarnu bi tarbe le yare gonem kar qiyama ñanan fa mom tasfiye bari de fi bañ mana wa mat xarnu bi diraale qamal gonem inaya modi ayi kom ila ay defal borom tabel gu am ci xarnu bi tabel gu mo am ko xamal xam xam bi rawna sama xel lialam gi fena sama xol baawan ci gaay xarnu bi mo tax ba do tuma salaw tabel gi tena ma ne raw ma wu wandi na ngelaw do tuma tok ci xarnu bi lialam gi dal ma tek tekan taxel lem ma paraqan manan ba man di cioro ko am di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaade sun imam lialam ta ko sun amam yaw lan doyla baba samra mun num bolem karnu bi serigne fiwan dañu texam ñu yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo sabon koram safala bolem karnu bi ku len babon te ci balaas jël bamba te ke be balaas ko ndey mu wut seeni balaas mbacke bi magum karnu bi qawti mo seeni limam mo tamu antek alquran adu jonne mbere ñaan mo ka kamal wa karnu mo am fasa atul lisan la ay mo xam fiam ci saan mo xam le wacce asamaaw dem ci bi tuuti xarnu bi mo am makarijul o lam yaram lan koro moye kate ganji mi ngeef maye katem ci xarnu bi moy mujjisaati adnaani wacce aqru shamaan
0: diram mu xernu jam jinaan touba li ahli xernu bi touba yalla kuy murid waylun yalla kuy marid yalla nu bamba def murid mereet amiyan xernu bi joxna la faaw sama xol taabu ngene lamay setal te ummal aan sama xol fotelu gatt xernu bi bamba da ngay borom mi may cenun nga borom mi moy motax mu sax bi yire way ndax te nga jegal xernu bi wayu mu dir bat bi deram mbacke dañu sakku ngeeram ca bisbu yalla jegeeram xadi newon ci xarnu bi yow mi legeel nak sa borom ba am ngeeram khayra qadim wani yow sey ndirom yow ma yakko mu xarnu bi tabalu jannata nayim jande baax ye pudom wunti yaayor seeni doom ci jillu gal wa xarnu bi rulwan ci jinne de ngey jox na len jende la doy waajul somu dande yaanu ceeri xarnu bi noppalu jinne ca illeen yalla garam na laak lenen yenen garam na laak yenen aqul la baa qarnu bi al mursalina ak lawliya ak tabiin ak anbiya jinni ak malaake garam na ñoo wa qarnu bi yalla sabon talem fanaam digenta kaw sara ak ginaan ñottin dale ak nak tanaan jaa yef tabar nga qarnu bi alhamdulillah inangeen dujant rabbal alamin do magi bay ki ru kenen man na defar wa xarnu bi yawmi la gel mustawabul fat amni mustaba adomi bay mustaba ño ame bu di xarnu bi man qaribatul qadim jena palas man na dom te amna kam kam ami ko man amushel wa xarnu bi no pe gore talal da jor la mom salu makkajo kula ni jox na shamur damu sagantul xarnu bi dawara jaar aminata ya dun njol aminata tuba di sunnatinata ya yewti wa xarnu bi ya na xawaytene xata ngir xarnu bi amo ci mas dale bi wezu baab yow lañ jebal xarnu bi raayu ngeneeno yaa kayor yaa tegi tur bi daw machar ngunaaru goolo fazu far raawanteawul ci xaarnu bi mbaaram ci xaarin wa kibaar yaa tangu tabbi jig saxaar di wàcci tuuba ngan ji jaar noppal nga daay xarnu bi robina yaaguy wala ngaan muy naane kaw saraak ji naan dootul tappaati siyaan jaajëf defar nga xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate munaa saaynaw yaral naalami yàlla ko matal aliin war na xarnu bi yow la suleymaan xamaloon carrière ba do yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi ba awuda bàmbale misaal baytil mu xadisi la naal wuji boroom amba kamaal kaaw ba defal ka xarnu bi ndombay ngënee li won ca maam yey sati kokki aki ndaam boole nga ko ngaye daam rango aamoo ci xarnu bi muri gi jox na lay idaay tubaab jox na lay midaay sultaan nga boole ko midaay yaama tàggal xarnu bi yàlla nga raw yàlla nga am muuru murit tiyaboy muuru merit bi àqi xaal muri ndax yàlla naatal xarnu bi tiyàlla ngay muuru murit tiyàlla booy muuru marit bi àqi xaalil murit ndax yàlla naatal xarnu bi allaaw sol falul asim ko may ngeneel deefi la yeem falli lu mooy fallu lani tuami doyna xarnu bi mooy doomi chamtin wa kamar ndakkeen bu soobe duñ ka jar moonam pu aari weeni ngor mooy bàmba tey ci xarnu bi ci dii ci baayam la yoraat leeru ci saan di doy layaat nday jaari xeen mu musinaat moo ame booti xarnu mooy mu amalu lislaam finin mboolem sëri bi moo ci gën jone wa sëyn wala san maay xaadamam ci xarnu bi maaxlem cee jikoom yaa tulla ci neloom nur na baay ba man na doom am na kerla xarnu bi jamna ba makkam ji liigaay ak ñu saare ngan yi baay tee ndiwul alal di jaay nawleem amul ci xarnu bi tali fi baaye may wayam moo doonu du si xam-xamam moo naan ci géej ikamam man naa musal waa xarnu bi yàl nanu am li nuy nébét ci moo mu am li nuy nébét ci ay sadi gën yi gën ci mbooleem xarnu bi nan tagg ahmadu lamin moom lañu may siral ma soon xar baax la dee si bane guun bàyyi baa ko leen ci xarnu bi
1: batin ba jaxal na kajor motax ñu bar ko lem ci bir bo gise mi ngi bengeer na ko lu mat ci xarnu bi faj aje mo ci dana gaalu wax borom na waaw li fal di fon lu julu ga na ragal ci xarnu bi
0: la way ja jango la na la zaman da xam di jaw suru mo man arab zaman warab jo man la borom xarnu bi famme ci baangen budi tenirul borom muti kurati moy deg gu fe mo amana mandal xernu bi sañ sañ bala do ne ci mom jagle de wew sunu judam mbor mu ko suru dal li lu meram xajul ci xernu bi rijal xam nañ dara jam bu ne jala ñu labu jam tam di shabi bam ramal kawar na xernu bi yal nañ ka may bo ti lenin tagal kam bo ala may non ku deg ñaanene le amin ndax yalla na atal xernu bi ndo nangi teru len basir donay basir wa nasir ku teru nan nek basur du qif ma ci xernu bi mo am jalal ci am jamal ci xar kanam bi leer kamal kabar kham kham dalal buni keri ci xarnu bi tar ba ci yudul karim bu rab ka def ka dom yeña tagok sabom nu ye basirum xernu bi ci agrawam la dal di raw boore da fire karaw te mustajar ci abi ndaw mustaba ala qarnu bi soob na ngeerum tasawu ku ko la on neen le bi mo raw ñu ka lo on maamale saka yi te qarnu bi il mudira ya la jago bil hina ila ngo yor ni la aisha go de nam amul ji qarnu bi duru ci tere al qur'an ma am ji le ka jang ñaan yoy le baaxo te ku ñaan may le ji qarnu bi yalla de sax ba deg ma am batel ne ma am ahmad ma am te don bo di on ci daam ndax yalla na atal xeer ni bi allahum odi jenn wa ay mo japp doom def kana baay mok ben taxaw ay abdi odi ba ma xar lu bi bo agi ci mo jaman ay cheikh ba ma ñoo ñoo jota ay ñoo yaram ñoo sa ay ñoo de ci xan lu bi ñoo doxin ñoo waqin ñoo jëm ak melo doxin buye nga ngel ken en bamba nya ci xernu bi modde walax nga an jinan buen ko xol nak ba ci kanyam kanyam ni de be gene daan baye ma leel xernu bi
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbok julli ci bokki talibé, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki ngi len di nuyu te di len ziar, di len dokkel ci wéru salwi. Di ñaanal Serigne Muntaha Mbake khalif général de Brit, sunu borom yagal ko fi te wéral ko. Way di ñaanal jabootu xadimu rasul gep, di ñaanal kilifa diine yep, di ñaanal julit yep nak. Di len dokkel ci wéru selwi, di sant suñu borom bu wër, mom mi nga xamne mo ñu wër may wër ak katan, baña ñew ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane, te ñi faral di wax ne rew mi lepp mata waxtane, di addu ngeen di tewlu. Di sant mbolé mbokk yi nga xamné waxtu wu nek ñu ngi soñu rawati nak ñaan yi lepp yeksi ba mbolé mbokk yi nga xamné ño baxu di and ak ñun ci jotaay bi di ñu motali te ñi addu ñi tewlo gën leen xam li ñi wax ak fa ñuy waxé kon ñu ngi jaajeufal mbokk yépp nak di jajeufal umma islamique biep ci wéru yi nga xamné wéru wu am solo la ñu deggmal bes bi nga xamné ma sha Allah bes bu am mana la di ci ndokkel julit yépp nak di delluat di ñaanal Serigne Muntaha suñu borom may ko wër ak katan ba mbolem nal yi ak yene yi mu yegliko am ci ndam te ñu andu kat mom di ñaanal jabootu xadimu rasul yépp di delluat nak di jaal jabootu Serigne Cheikh Mbake mom Serigne Saliw yépp dore ko ci Serigne Basirou Serigne Khadim ak ay rakam jambar joju nga xamné sa buñu xey rek di gëna xam lenn ci li nga xamné nek war nako ma yagg wax na responsabilité kenn do ko way mustafeñ ci doxalinam mustafeñ ci taxaway ko amone organisation ak méthode ko amone vision ko xamone te déggone Serigne Touba Chamad Baba Khadimu Rasoul ba sax boko tuddé ben yon ñaar yon doko ñettel yaak nga jotaay ko exemple ci fann yépp na di jamu yalla exemple ci jitu dine exemple ci père de famille exemple ci chef d'entreprise fann boko jël rek da ngay fekk mom geejju na ci be jamu yalla lol nak ñame wétal yalla lol nak donon ko wakkerul ci sunu borom déparé ci xat xatu jamono jaar jaar yu tar yu metti wetti way xamné yalla lay wetti ko ak Serigne Touba lune def nako parce que xamné né mom buñ koy tuddu di tuddu Serigne Touba diko tuddu di tuddu Serigne Saliw xamné né lolu dong responsabilité mu wajalon bopam nak ñi xamulon japp ne adina ko ñor ñi xamulon japp ne poñoto adina ko ñor ñi xamulon japp ne ay koppar lay wut dagate mom mu ngi wajal bopam ta xam ndax julit ci jëmmé bopam da wara mën bopam mom bopam kenen ku lu suñu borom rek war ko way biñu démé ba jëmmé jamono mu wutu jambar ji di Serigne Saliw yalla nañ ko yalla fayal fekk mu wajalon bopam ñu wajal ko yaakar na ne responsabilité bi teyé nako nak te kenn xamul la xew te xat damul nako Serigne Muntaha di fatali ko ci Serigne Touba Chamad Baba Khadimu Rasoul exemple la buñu wara jang diko jangale waxna ko fi bes bu set ñu wax ko kéro bu Serigne Mohamed Moustapha Sallou wacce liggéey mané len ni rek la ñu ñew séré rek ñew wax rek kenn ku ci nekk di wax lu baax te ñepp xamoon nañ seen man man ak seen xam xam
ñu ber leen sétan leen ba ñu dem yobale leen wax na ko fi ci serigne ahmadou makhtar jambar joju nga xamne ma sha Allah fess del na tek ñu bayiko fe mu nek rek japp ñam borom ak jaar jaaram yu am solo ak xam xamam ak carnet d'adressam ak experienceam lune xalat nako geustu nako lune lijeenti nako ñew fi jafé jafé yi ñu am tay amona ci xalat ak gis gis tay mo nonu ñu wacc nañu lepp lu ñu waron def rek def nañu serigne cheikh kassaliko nako doon ma be ci so ku yare responsabilité bu tollu nonu ci adina lañu goor bokk yi amul de fan bokk nat sur le plan social mu donon ci ko xamne amu ci ndenn ma koy fatali barki dem rek am ko ko ko jégué ko mo don waxtan ma ngi siaré bu baax soxna yu jambar yi nga xamne ñom la donat ma sha Allah soxna ndey daw bay fallu serigne cheikh soxna fatima ma sha Allah sel baax soxna ndey ñang soxna mbacke soxna yu nga xamne wallahi sa bu ñëw rek ya nga fekk ñu yoré jukki alquran ci sen loxati jang alquran waxtu woon leen bette nag noonu dong nga la defekee social wax naa ko fii bole naa ko koo xam ne fii ci rajo la nekkoon te sax xamu ko da génn rek daanu ci mbedd bi munuta dox mu yore jafe-jafe jaaxle ordonnance seer lool analyse yi seer lool ma ne ko da ngay dem boo demee kër Serigne Cheikh laaj sel soxna suñu wax soxna ndey ndaw wax ko li la jot ñoom ay lantinoor lañ duñu téye diw mu yegg ci sëriñ bi gaaral ko ko keroog Thiamène Ndiaye mu may dégg adjoint maire kooku momit un homme de confiance de Serigne Cheikh Mbacke un grand monsieur ancien directeur d'école bu la rombe nag da ngay defe ne moo man mi ñooyam rek déedéet Thiamène Ndiaye defar na nit ñu bëri tey nekk ay cadre ci biir réew mi wallahi laaji ñu bëri defar na leen jàngal leen yar leen à travers école Serigne Abdourahmane Mbacke moo tax danañ ci déllu soit ñuy wax naan école publique bu ñu am fii dañoo xamul li xew école bii ci jamonoy Serigne Abdoulaye mu tuddeeku Serigne Abdourahmane monsieur Ndiaye nekk fi tey ñaata cadre ñoo fi génne gën a yaru ñëpp ëpp xam-xam ñëpp ëpp njëriñ ñëpp njàmme moomu keroog la booleeg Cheikh Lo te xamu ko lépp lu mu waroon fajoo moo ko jox te coow di jib kenn du ko dégg kenn du ko yëg ak responsabilité yim yor yépp social luy farata 1,200,000,000,000 yaakaar naa moom la mujj joxe 210 xaw ma 202 millions xaw ma li ci tegu ndeke li ci tegu addiya mbay mi la xel koom génne 202 millions ou 102 millions la xaw ma la xel koom génne te mu def ci lu ëpp loolu moom la teg ci milliard bi mu joxe addiya loolu addiya mbay ma la mu juru ngooñ maag gerte gaag la ci aju parce que dugub ji dund dong yi lay noon moo génne la tegu ci milliard bi mu joxe addiya te ñaari tiit la yebal ba mu suwee rek dafa jaaxle parce que déedéet ñu ngi ko jox mënuñu toogaale loolu kon ñun dañoo am ay référence malheureusement dañoo am ay référence yu am xam-xam te amuk ràññee dégg Serigne Touba ba pare jeex tàkk ci ñoom gëm ko ba pare nag def ko royuwaay parce que amuñu woon keneen ku ñuy sukkandiku ci ku dul seen borom moo tax ñu yaru lu ñu yanu ñëpp xam ne diis na waaye mosuñu ko yëgal seen yaram fonk lool xel koom wax naa leen ne bu dul woon la ñu fay jëlee bu dee ay dërëm garalu ko mu def ko fa waaye amoon yaqin ne njariñ li muy jëriñ taalibe yi kepp boo tax mu di jëre lu nekk waaye la fay génne gis ngeen ko xam nga de loolu moom asaka la par rapport ak lam fay investir mu jël ko tegaat ko ci milliard bu muy joxe addiya teg ko c' est du jamais vu aussi milliard addiya loolu mooy li war a ne ñi ko mën bëri na de ñi ko am bëri na de waaye ñan la ko jaral malgré responsabilité yi nga xam ne yor ko
ci yoré ay doomu adama yo wara tagat outal len barab buñuy tagato outal len ku len di tagat ay ati at nga yor ci ay lim yu fassu diko lolu dong rek dana nafal waye xamone na barab ba motax bam fa demé dafa melni lu mel non rek lolu xaar kon ñun ni rek lañ wara mëna nekké ak suñu jambar yi nga xamné mëna ñoo défar adina way toujours rek dañu tok biyemu ci seen biir ni lañu def ak Serigne Touba ak magi Serigne Touba yi fofu lañu tollu li magal gi limay reey rep luñ la fi wax duñ la wax mukk luñ def yow li Serigne bi def rek ak fa Serigne bi jaar rek ak nam melon rek mais nan lañ mel ñun mais nan lañ def ñun ñun fan lañ jaar ñun pourquoi duñu laaj laaj yoyu pourquoi duñu évaluer yoyu xol yi ñi ma fi tud rek té dess na ñeneen nga fi ñeneen fi lañ jaar rek fi ñom Serigne Cheikh jaar ba dem ñom Serigne Ahmadou Makhtar jaar fi ba dem ñom Serigne Moustapha Sallou jaar fi ba dem fi lañ jaar rek mais après toujours buñu amé dajalé askan yi dajalé talibé yi wax ak adina toujours dañuy yému ci li nga xamné ñom ca lañu nek mom lañu warona nek ca dak ba suñu borom defal leen ca ndam ñun ñu tok ci yému bakkañ rek tay dëkk baagi ni gis ngeen ni mu mel lutax ñun duñu jàngé dara ci dara Serigne Mamour ma koy ñaanal mu yagg fi ci and ak wër responsabilité yi mu yor kenn ku ko yor amul xam nga ku nekk dafa am ñoo njaboté day faral di wax toujours né buñ né ñun suñu kër yi buñ né gaz ba jaxna wala ci ba jaxna suñu bobu day wëlbati dépense dang koy kolo kolo ay journalier la ñu ay journalier la ñu au jour la ñuy liggéey amna nak ño xamné ñom ay annuel lañu dépense at ñom amuñu problème dépense ñom problème yi nit ñi am ni pass ak duggo ak auto bu pan ak yoy ñoo amuñu yoy problème ñom dekk way ak liñ ci yor sax mënuñu ko jëfëndiko waye ndax jaral na leen Serigne Mamour bo bëriwul ay gëstu te am tawfiq di wax ak mom man nga umpal li nga xamne mom la yanu mom la gatt parce que ñom xam nga mënu lo wutu motax Cheikh Modou Moustapha dañ ci ñëwaat wutu Serigne Touba 40 ans wutu dak jafé jafé yi nga xamne ay jafé jafé yu ko colonisateur bi doon tek te yegul ko yar mom pendant 33 ans mu résiste ko am ci ndam go wutu ko à 40 ans ni ñu ak fi daan ñu ndaw ñi ñom ñep am nañ lo 40 ans te bo waxe ñu naan ñun ndaw ñi yeen paay yi bari leen yeen de yow Bassi Diop ma fari gi bo waxe ñu naan way yi ñun ndaw ñi yow paay bari leen yeen fi yeen ñep ndax yeen li paay am ngeen am fi paay jaar ngeen di jaar am na ci sax ñoo xamé yeew yow go yoré sa ñaari soxna taxu fi naan ñun ndaw ñi xam nga lolu Sénégal mo xorom 40 ans le Cheikh Modou Diop wa sha Allah limu yanu ba pare li gëna graw boy wax def nan la carrément keni parce que ñepp li yëm barke dem rek ma ngi wax ak le directeur des cours Serigne Djili nga xamné anat mi nga xamné ñoy gëstu njang bi képp rek manam dossier yi ngay préparer pour anat ñew inspecteur la pour xam ndax yow am nga dayop université wala amuloko mu nangul la lenn li ne la demal nga outiwaat leneen bi yooyu dossier képp rek ay million la ci Serigne bi di def ngir mu ñong ngir ñu xam ne université bi non seulement dañu ko reconnaître nangu nañ am njàngam waaye lijaasa yi aussi état moo koy joxe moo tax barki démb am na ñaari xale am na ko ci sant mbake sax yoo xam ne dañoo at mi fastef te toll na temps nit ñi di duute sax ci diplôme bi mooy fa ñuy tàggatee jàngalekat yi bokk fastef fay jangale kat ngir ñu mëna jangale moy fastef fofu lañu tagaté professeur mais imaginez ñi jangale ci université bi rek xam nga amna jamono ci ma sacc lijeenti ba xamné amna 74 millions yu ñeen wara fay biñu tabaské ba nopi 94 millions suma joomul wallahi
mom la len serigne bi wara jox bi ñuy tabaské ba nopi rek mu dem di lijeenti ji jox len ko te ciow jibul te tukki yi muy def ni bu démé da fay fekk nit ñi ñewonté len parce que ñewonté len xam nañu ñom nak xam nañu légui li serigne mamour di daj xam nañu ko te lolu

benn parcelle ci jàngalekat bi. Étudiant bi kepp benn étudiant kepp rek gën jaa néew ñetti junni wala ñeenti junni di nga ko def ci moom. Depuis 2013 ak léegi orienté nañ la 14000 étudiants, presque 3 promotions de licence wala 4 suma jumul. Seen lépp yow la war. La fa ñu war a tëdd du sa warteef, loolu sax yaa ngi koy fagu ci say biir barab. Bu ñu ko amul ñu wut ko ci biti nga jàppale leen ci lu nu ko fayee ba ci fu ñu war a toggoo lu ñu war a xewloo. Problème académique bu ñu am nga ñëw ne nañ ci taxaw, parce que ñii ñooy ëllëgu yoon bi, ñooy ëllëgu réew mi, te liy soppi réew mi ci ñii lay jógee. Nañu defar ndaw yi, buñ leen defaree ëllëg réew mi dafay soppeeku, parce que xam na ni Serigne Touba ci loolu la nekkoon. Xam na ne aussi Serigne Touba sukkandikuwul woon ci lenn ku dul Cheikh Mamoudou Murtada mi nga xam ne moom la wutu, mësta sukkandiku ci kenn ku dul borom, mësta xalaat dem extérieur di fa jëlee ñaari dërëm. Ba muy soññee ci kër Serigne Touba yi toujours lim ba muy génne joxe ko moom comme participation mooy mujj doon sasswa. Ba tey ñu am ñaar fukki kër ak ñeent yoo xam ne kenn defu ci turu Serigne Murtada, kenn defu ci turu keneen ku dul moomeelu Serigne Touba Chambal Bamba Khadim Rasoul. Te ku ñu dégg ne dem nga Italie rek ñu ne am nga xaalis, ba nit ñi di jaar ci gaal yi di faatu pour dem Italie jàpp ne boo fa demee am xaalis. Mu ne dañ man damay ñëw ci seen kër yi, bëri na ci yéen ñu leen di dañ leen di lebal dépense, mais loolu ñun ñëpp xam nañ ko, kenn ku ci nekk nu ku génn nekk fa. Terewul saa bu ñu tuddee Serigne Touba rek nga làmb sa jiba génn joxe ko, parce que Serigne Touba daf leen jaral. Serigne Mamor boo koy wax daf naan la mbir yi moom yàlla yëfu yàlla du leneen. Ndax lu tax tey boo génnee Europe nit ñi bëgg laa jàppale ci sa université bi, wala mu ne leen déedéet benn mënu leen ko. Ñaareel ba bu ngeen ko doon defit day mu faaw, kon man fu ma toll damay toog di leen rendre compte, parce que amul fenn ci àdduna bu ñuy dajalee ay koppar di ko joxe, te amul audit, amul rendre compte, amul xool fu mu jëm. Te it nii may doxee nii baax na, yoruma ay milliards, waaye bu ma yoree dërëm def ci, bu ma yoree ñaar dërëm def ci, bu ma yoree ñetti dërëm def ci, fu mu yem ma yem fa, dem wutiwaat leneen, yàlla jeexalul dara. Waaye yéen dañ leen a war a ñeewantal, dañoo waroon di jëlee alal Touba sax di leen dimbale ci seen barab yi ngeen di fàggul ngir Serigne Touba, nii la ko doon waxee. Te loolu la gëm, parce que caaxaanuñ yàlla kepp lañ bàyyee seen bopp, mais Serigne Touba yàlla kepp la bàyyee boppam. Moo tax des fois daf lay yéem ci ay réalisation, da lay yéem tey buy tukki biyee yi muy jënd ci ñi muy àndal mënu koo indaale buy ñëw. Mais gars yi yoruñu de, bëgg nañu waaye yoruñu, yéene nañu. Te lu nekk seen poste lu mu néew buñ ne Serigne Touba rek ñu génne jo, loolu mooy réalité jàmbaru Serigne Touba yi nekk ci biti mbokk yi. Ku ci jàmbaare ba tabax kër sax da ngay gis pour mu réfectionné ko sax problème la. Bu doon noonu la alal joyoon bee kay ay kër yi kër la ñu am fii, ñi fi amee ay kër yi kër yi kër génnuñu fii. Te ami kër yi kër yoo xam ne mënoo caa féeti mënoo caa dëkk, ba njëriñ la am. Moo tax doon na génne ay baat yu am solo, yu am solo yoo xam ne nit ñi duñ ko bàyyi xel, waaye lu mot a bàyyi xel la. Bi Serigne Mamour di wax ne xiif jàppale rey la moo gën, ndax bu la reyee dootoo xiif, waaye mu jàppale bàyyi la nag dootoo suur. Lu mu jublu ci loolu, ki xiif jàpp te rey ko moom dootul suur. Parce que nee na mooy ki nga xam ne mën naa toog ci ay milliards, te boo yëkkatee ñaari junni jubal jëm ci moom mu daw gàttandu la këf ko, kooku dootul suur. Toog ci ay milliards te xëccoo junni ak ñaari junni, yow dootoo suur, fooy suureete. Parce que li nga jàpp ne mooy suur la, te loolu du suur. Waaye yéen ñi nga xam ne seen lépp manqué, seen dara matul, parce que xam nañ ci dara, ñëpp ci xam dara, yoru leen lu mat. Te lu ñu tudd yàlla ngeen làmb seen jiba ci jataay bi, donte naru leen ko woon. Dëgg xam ngeen ne xiif dëgg la, waaye suur am xelo koy def.
yore adina ak li ci biram ba

jël ki len koy wax acc ko ca kaw jappé ko sëriñ bi lu ngeen yor ñoo jox ko té du ngeen xam fu ngoy yob lu ngeen yor ñoo jox ko té du ngeen xam fu ngeen ko yob té lolu yaakar na né lolu ci tek seen bëgg

mbokk yi di ànd ak rajo Université Cheikh Bamba, kaddu gi di bàyyikoo fii ci Touba Ndar, Daru Alin, ci seen jataay bi ñu duppee li ma ta waxtaane. Sëriñ Touba, njabootug Sëriñ Touba gi yaakaar naa ne kenn ku ci nekk ci ñun doy nañu référence, doy nañu modèle. Pourtant ñun yeneen référence lañu am ak yeneen modèle. Loolu mooy dëgg, loolu mooy dëgg. Am na sama gars yu may faral di waxtaanal, bu ñuy waxtaan saa bu ñu féewaloo rek dañoo waxtaanee keneen ku dul Sëriñ Touba. Saa bu ñu féewalee rek dañoo bëggoon beneen modèle bu dul Sëriñ Touba, wala beneen modèle bu dul njabootu Sëriñ Touba. Toujours daf ñuy féewale. Loolu tax saa bu ngeen duggee ci politique rek doon fi doon ay noor. Xool ni leen politique bi xajalee, xoolal rek ni ngeen bañantee ndax politique. Kenn ku ci nekk duut koo ciy bëgg ak di ca féete. Ku ca féetewul nga jàppee ko sow noonu, mbaa ko soxor, mbaa ko bon, mbaa ko iñaan. Waaw, lu tax bu ngeen di waxtaanee Sëriñ Touba, kenn du yëg ne sa borom dafa bon wala dafa soxor, dafa iñaan. Keneen ku jara toog ngeen di ci wex ak di ci féewalu amul ak ku mën a doon la. Rawatina nag muy kuy yëngu ci wàllu politique. Te xam ne wax loolu la leerul ak loo mënul ak loo xamul foofu la fekk baax, ndax dafa am looy wut. Gars yi yenn saa yi bu ñuy wut soxna sax da ngay gis dañuy yore melokaan woo xam ne bés buñ leen ko mayee ba soxna si ñëw, bu fa defee weer sax ñu soppeem dootu ko sa faale. Te raam sax def nañ ko pour dugg ci kër soxna si, jooy sax def nañ ko pour soxna si nangu. Ñu maye la ko mu ñëw nga aj ko mu doon kéem tàdd, ñu demu biir nga def ko ni morso fabeer yi wañ sànni fële, yemoo ci sax di ko toroxal boole ci. Moo ne bi nga bëggee lu ne dañ nga ko, bi nga bëggee ñu jox la ko, lu ne dañ nga ko. Fii loolu moo fi am. Topp soxna jaamu ko, di jaamu ay mbokkam ak xaritam, koo jàpp ne mën na ci moom dara nga jaamu ko ba jot ci soxna si, defal ko lu ne. Waaye boo paree ci moom rek def ko ni morso fabeer. Boo ci jëlee ay takkandeer sax nun dootoo leen faale. Loolu mooy réalité. Courtisan politicien noonu la ñuy def. Escalier mooy Sëriñ Touba nag moo doon mooy ki nga wax ne loo muus muus mënoo ma nax, waaye loo dof dof du ma la nax, du nax kenn. Ndax amul jot boobu. Jot bi mu am mooy fexe ba nit ñu sóobu ci yoon wii nga xam ne buñ ci sóoboo lii ñuy jàmbat yëpp day dëj. Ñun lu ñu dal lii rek nu ko teg, leneen tagunu ko. Objectif bi Sëriñ Fallo amoon bi mu wootoo Cheikh Modou Moustapha jàmbat bi rassembleur. Tey ñëpp moo leen dajale fii ci bànkal bi si ak am solo. Dajale sa communauté, dajale leen pour benn cause. Mais kenn ku ci nekk xam sa responsabilité, xam liñ ñu dénk, ki ñu ko dénk, ñun ñëpp ci yem. Mu jiital ci njabootam ba inaugurer juma ji, ba décentraliser, moderniser la bëgg wax dëkk yi, ba mu wax goudron yi. Parce que loolu mooy yitte ji. Tey nag boo jàngatee Sëriñ bi ak melokaanam ak comportement ak civilisation ma xayam ak xam li xew ak attitude am ak yarom mi yar gi nekkoon ci Sëriñ Touba si ak dal gi si nga xam ne bind na sax pour loolu ñun mu transmettre di ko. Mais tey ñu jël lépp di ko folkloriser, di ko folkloriser. Tey ñu ngi nii la deuxième ville du Sénégal. Téeméer boo jël juróom ñaar fukk yaay ndaw lam

dajalo ci seen biir jënd seenu nag wala xaraki bey togg ko lekk ko wax lu leen neex dem seen yoon loolu lan la jotee ak màggal lan la jotee ak màggal bi parce que waxuñu leen réalité orienté wuñ leen aw askan bu ñu bokkee benn jubluwaay dañ leen di orienté mais duñ leen bàyyi ci seen coobare boo leen wooyee ngir ñu jàng alquran sax folklore ba moo ci ëpp loolu mooy réalité boo leen wooyee ngir ñu jàng xasida folklore ba moo ci ëpp ak xiiroo beeg ngaayante beeg buuxante ba ak njëkkante bi sëñ bi ba ci boo demee ci biir kër sëriñ bi yow boo fa àndee gan da ngay am kersa waaye ñoom comprendre nañu da ngay am kersa ci ne ñii xoolal ku am maanaa kii ne ñuy raj raj ba boo deful ndànk mu dal ci kawam ci ñàkk nosu ak ci ñàkk organisation

waru non ndamu ci dara dañu wara set yi nga xamne dañ ko wara joyanti ñu joyanti ko parce que ki am ndam mom dafa ne ñew leen ngeen sante ndax da leen bëgg dimbalé yag na leen dimbalé def lo bëgg dimbalé ñew leen ngeen sante yalla te baye njambat li bu ngeen joggé ci 18 safar xam leen ni yeen seen comportement ci sante yalla rek la wara do bëgg ngeen xamne sa bu sen no yegge bala mo wacc war ngeen sante yalla julli yoon ci xewal lim leen defal rek serigne touba dong dafa doy xewal njabotuk serigne touba gi dong dafa doy xewal dekk bu sel bi kep dafa doy xewal nga bolé ci wër kenn ku ci nek ci magal gi bo magalé bu nopi da ngay nan man lima def ci magal gi fan la ko jëlé kenn ku ci nek xam nga ne li dugg ci ci yow ci jamono yi woor na la woor yalla le len kep tax muy serigne touba cheikh mat bamba khadim rasoul te yalla rek tax ñun ñu bëgg jël serigne touba diko jëndé lenen wala diko jëndé ñenen am ño xamne magal gi défilé de mode lañ ko bëgg def am ño xamne magal gi publicité gratuite lañ ko bëgg def sa bo xeyé ñu né diw de fi ñew ministre ro directeur ro industriel ro patati patata banco mais service chaque jour bu xeyé ñu mobiliser toute la presse ñu dem yendu fofu and ak ñom wundelu ba sonu ñew dem sen yoon lolu ban jeriñ la amal magal gi ban jeriñ la amal magal gi xeyna ñom ñukoy def japp na ne amal na len jeriñ ndax objectif bi nga moy woné na man ñew na ci magal gi dama ñepp gis dama bëgg ngeen xamne ci gër gi la bokku talibé la dama bëgg ngeen xol ma ngi ni señ bi diko jox adé ju door yeen ngui koy gis ngui koy filmer bu ci joggé dem ci comité d'organisation kassale ka nako nonu bu ñëwé kenn ku nekk jokkalati ay cadeau est ce que réellement affaire bi lolu la dajj ci kër señ touba gi jokkalante ay cadeau ci est jaxlé ci tolluway jamono deug la waye yalla rek fi nekk nak té nañ bayyi xel lolu señ touba xamul crise yoonu burit xamuñu crise mbedd yaangi ni jaxaso ñepp ngi xalaat naan bu tawé gis ngeen li joto xaw bimu tawé té nawet bi tambalé gul gis ngeen mbedd yi nga xamné non la mel gis ngeen xarkana mu dëkk bi nga xamné dafa wara accueillir ay millions yi doomu adama kenn ci yeen bëggul sa kër mel ni mbedd yi mel salté na bëri nu suuf bëri na mbalit seen yonne wu ci lan motax ñi nga xamne dañu amé responsabilité ci dëkk bi lutax duñu jog wër dëkk bi fu neñu dem fa dem ci askan wi xam luy seeni jafé jafé jaar ci mbéddi sëriñ ba gis li nekk ci ay jafé jafé ci mbéddi li fi nekk ci ay yoon yu bon ngeen dajalako ku fi ñew di wone na ñew na ci bagal gi nga nako togal mu tok nga nako xarkana mu dëkk baagi ndax japp ngeen li jaaduna li da ngeen koy defar wala du ngeen ko defar bu ngeen ko defar ñun ñu defar ko mën nañ ko defar lu lutax defaruñ ko mu ñew wax ngeen sante gërem wone ay relation yu ngeen am ak seeni jaar jaar mais après dëkk bi nak légui dëkk bi nak mom après ñu bayiko ak mbéndam yu boni après ñu bayiko ak mbalit bi après ñu bayiko ak sibir wi ak fièvre yu dul jeex après ñu bayiko ak pëcc xoo bi dag mbéddi sotti suuf ci biir tek ay

خاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.